0: tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo, o Sai and Dawiri.
1: Ko te awa, kuauti, hei, mauri ora. Nei rā, te mihi ki a koutou katoa e are are mai o taringa. Nāku nei rā te honore, hei kai whakapāho ki runga i te rirangi nei. Kā tira, ka umātou ki ngā mahi o te wā. Ngā waia tā rō reka o mua o nāia nei ki runga ia a Te Awa Toa FM.

0: tiri o motuhake o te rohe.
1: Ko ngā tai whakamihi e rere ana ki a koutou, te haro nui mai nei ki tō tātou reo rangatira. Piki mai, kake mai ki runga ki te waka hāpai i te reo. Hoia te waka kia tere ki mua. Hoia te waka kia horo kiuta. Kia tae pai atu ki ngā pai hiringa. Tēnā koutou katoa. Ko tātou ngā kaihoe o te waka o ako. Ko te tūmanako, kua rite koutou ki te whakarewa i te waka, kia tere ai ki runga i ngā wai karekare o te moana, kia mihia e tātou o tātou hoa ako. Tēnā koutou, kei aku hoa, ngā mihi nui ki a koutou kua taumai anō ki roto ki tā tātou kaupapa. Tēnā koutou.
2: Tēnā koutou.
1: E toru ngā wāhanga o tā tātou akoranga. Kā rewa te waka i te wāhanga tuatahi, maroto mai i tētahi mahi whakarongo. Whai i muri mai, ka rere ko ngā whakamārama mo tētahi āhuatanga o te reo. Ka au te waka kiuta i te wāhanga tuatoru. Arā, ka whakaungia ngā whakamārama ki etahi mahi kōrero. Koinā te ia o a tātou mahi. Ko ngā mahi a te kaiwhakatere waka i mua. He titiro arorangi, he tiro arorangi. Ki ngā whetū hei ārahi i a rātou mahi, i runga i te moana. Nō reira, koinā te horopaki mo a tātou mahi tuatahi i tēnei wāhanga tuatahi. Whakaarohia, he aha etahi o ngā tohu ārahi i ngā kaiwhakatere waka o mua. Timata i tēnei pito. Tirohia e ngā tohunga e whea wāhanga o te taiao. Hei arahi a rātou.
3: Ngā whetū.
1: Ngā whetū, he me ano.
4: Ngā manu.
1: Ngā manu, ai. He hano.
5: Ngā ika.
1: Ai, ngā momo ika. He tohu mena e tataana ki te whenua.
5: Ai, ai.
1: He me ano.
6: I te tonu ki tā luas, ngā tamare ki o Tangaroa.
1: Ai. Pehea ngā uri o Tāwhiri Mātea, Francis. Ko ngā momo
7: hau
1: e puhi ana, ana he tohu kai roto i era. Pehea e tehi o ngā āhuatanga kai te rangi, atu i te whetū.
3: Atu i te manu.
1: Okay. Atu i te manu. He?
3: Kapua.
1: He kapua. Ana, kai roto i era ngā tohu ki ngā kai whakatere waka. Ana, ko tētahi kāhui whetū e homai tohu ana ki a tātou i tēnei ao, ko Matariki, nō reira. Whakaarohia tētahi kōrero mō Matariki. Francis, he kōrero tāu?
7: Matariki tā puapua?
1: Tā puapua. Ka pai. Pehea koe, Lewis?
5: Matariki ahunga nui.
1: Ai, e hāngai ana tērā kōrero ki te aha.
5: Ko a mau koe.
1: Ana, ko te wāhanga, ko tērā te wāhanga o te tau, ka whakaritea ko ngā kai.
3: Kai. Ne?
1: Ka whakatōkia ngā kai, ana ka hauhakehia ngā kai. Ka hauhake rāne, ka whakatō rāne i ngā kai, i tērā wāhanga o te tau.
3: Whakatō.
1: Te wā o Matariki.
7: Whakatō?
1: Ā. Whakatō. Nō reira, he mea ririki anō tāu, sau?
3: Ko tāku nō, ko te kanohi ririki.
1: Ngā kanohi ririki o Matariki. Ai, e whitu rā, ngā whetū o tērā kāhui. Kāti, koera te horopaki mō te mahi whakarongo e whai ake nei. He waiata ka whakatangihia i nāia nei, hei whakarongo, hei mātakitaki atu mā koutou. Ko tōna kaupapa, ko Matariki. Kia mutu tā koutou mātakitaki, ko tā koutou mahi, he whakarāpo poto i te waiata. Kia ko tahi te rerenga kōrero, hei whakarāpo poto tanga. Ne? Kua rite mai? Tēnā, karawhiwe, hamu.

0: Nau mai hoki mai rā. I tēnei wāhanga, ka āta tirohia e tātou, te rerenga kōrero e whakamahi ana i te tūmahi me te whakamahinga o te pū i, hei tohu i te wā me te wāhi o aua mahi. Mā ngā tauira o ako e ārahi ngā mahi, hei te tiro mā koutou i te kāinga. Koinei te wā kia tīkina atu tō rātaka, kia whai wāhi mai ai koe ki ngā mahi nei. E hoa mā, kei te kōrero tātou mo te wā, kua kōrero mō Matariki, kua kōrero hoki mō ngā wāhanga o te tau. Kua whakawhāiti mai i o tātou whakaaro ki ngā wiki, ki ngā rā hoki o te wiki. Nō reira, ko i te wā o tātou tūpuna, kare rātou i titiro ki ngā rā o te wiki, ne? He hara tā rātou titiro. Francis?
1: Ki ngā wāhanga o te marama?
0: Ai.
1: O te tau?
0: Ko te rere o te marama kē, te aronga nui o ngā tūpuna. Pēhea rā te āhua o te marama i tēnei pō, mo te mahi hi ika, te mahi whakatō kai. Ne? Ka titiro kē ki te marama. I ēnei rā, kare tātou te pērā, ne? Te titiro kē tātou ki te rā. Nā reira, i ahu mai ai ngā kupu hou nei mō ngā rā o te wiki. Kaore ērā kupu. I roto i te reo o tātou tūpuna, ko ngā ingoa o ia rā o te marama kē, ia pō rānei o te marama. Nō reira, koe rā te ia o ngā mahi me ngā whakamārama e haere ake nei. Hei whakataki i ngā kōrero mo te mahi, ka mahia i tētahi wā, ko te pū i kei mua. Nō reira, kia hoki ngā mahara, i te takurua, ka takaia hau i taku tinana ki te koti mahana. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau, kua taka iho ki te whenua. I te raumati, ka haere ki aitutaki, ki te pā ina ina, kia pakapaka ai te kiri. Ko taua īra hei whakataki i ngā wā, i mua i te wā, i mua hoki i te mahi, i etehi wā. Nō reira, tirohia, whakarohia ngā kupu mō ngā rā o te wiki, ka whakaturi au. Ka whakaturia e au te tokorua nei kei ngā pito e noho ana, tū mai ki mua. Kao, hana mai.
2: He ki te whakahua.
0: Oh, he pātai.
2: He pātai. He ki te whakahua a te raumati.
0: Mehe mea e pirangi ana koe ki te kōrero mō te wā kai te heke mai, ka whakamahi koe i te ā. Mehe mea ka hia hia koe ki te kōrero mō ngā wā kua hipa, ka whakamahi i te
1: I.
0: Ko tetehi atu whakamahinga o te pū i, ko te kōrero i ngā wā katoa. Kaua e whakapiri i te wā, i ngā wā o mua, i ngā wā, kai te heke mai rānei. He pātai pai te rā. Tēnā, kua whakaturia tēnei tokorua, hei whakaatu i hei kōrero i ngā kupu, ngā ingoa, mō ngā rā o te wiki. Ko tā Luisa, ko tāna, ko ngā rā, ko ngā ingoa, e whakamahi ana i ēnei rā. Ko tā Sophie, ko ngā ingoa, e whakamahi ana i whakamahia e o tātou mātua tūpuna. Ko reira, me timata ki te kuia, ka kātahi ka whakawhiti ki te mokopuna.
3: Ka tere, ka tere. Mane.
4: Rāhina.
3: Tūrei.
4: Rā tū.
3: Wenerei.
4: Rā apa.
3: Taite.
4: Rāpare.
3: Paraere.
4: Rāmere.
3: Hatarei.
4: Rāhoroi.
3: Rātapu.
4: Rātapu.
0: Whakai ana koutou?
1: Ai.
0: Tēnā kōrua, e noho. Kia tirohia mena he tika.
2: Ka pai ki kuia ma.
0: Tika tā te kuia, he tika tā te mokopuna. Rāhina, rātū, rāapa, rāpare, rāmere. Te mane ki te paraere. Ko ēnei ingoa kua ahu mai i whea. Kā ahua hou nei i nei ingoa, ne?
5: Panikiretanga?
0: Kaore i ahu mai i te panikiretanga? Nō mua atu i te panikiretanga e nei kupu. Koutou i haere ki te kura kaupapa, i whakamahia e nei rā i te kura kaupapa?
5: Ai.
0: Ne? Nō reira i mua i te rā.
5: Aorangi. Ngā aorangi.
0: Ngā whetū ao, ngā aorangi. Kua tīkina atu ko ngā ingoa o ngā whetū ao. Kia hāngai ai ki te tikanga o te kupu Pākehā. Monday, Moonday, rahina. Yeah? Mm. No reira, e hāngai ana ki tērā whakaaro. Te whakaaro mō ngā whetūao. Yeah? Ko rātū, tū matauenga, whetūao tērā. Rā apa, āparangi, whetūao tērā. Parearau, mere tūahiahi. Ana, he whetūao katoa ērā. No reira, he tawhito te wairua o ērā kupu. E hara I te mea he hou ērā wāhanga. Engari, ko te whakapiringa mai ki te kupu rā, ka tahi ka hou ai te āhua.
2: Te rahoroi, e, ahu mai te rahoroi mai hea?
0: He pātai tino pai tērā, whakapai anā hau, ko te rahoroi I whakaingoa pērātia, I te mea I te wā o tātou kaumātua, koi rā te rā o te wiki, I a rātou e noho papakāinga ana, a marae nei, a pā nei, koi rā te rā ka haere katoa rātou ki te horoi. I ngā āhuatanga. Mm. Nā reira, I puta mai ai, ko te rā horoi. Mm. Ana, me te rā tapu. Koe nā pea te wā I tau mai ai a tau iwi ki konei? Ana, ka horoia ngā uta-uta me ngā āhuatanga o te whare, o te papakāinga I te rā horoi. Muri mai, ka karakia. Ne? Ka tupu mai ko te rā whakaaro mo te rā tapu. Engari, e whakapai hoki anau ki o tātou tupuna, katoa ngā rā o te wiki he rā karakia. Nērā. No reira, ko te moenga tērā o ngā whakaaro, o ngā mātāpono, o ngā iwi erua, Māori, tau iwi. Whakaaro hia tetehi mahi ka mahia e koe I tetehi rā o te wiki. Ne? Whiriwhiri hia ko tetehi o enei rā, ka hoatu pea I te rā hina ki a koe, Louisa, tae mai ki te rā horoi. Ho mai tetehi mahi ka mahia e koe I taua rā. O te pū I te kupu hei whakataki, kōrero mai.
4: I te rāhina, ka hare ai ki taku karahe.
0: Ka pai.
1: I te rātū, ka hare au ki tētai hui.
0: Ka pai.
6: I te rā apa, ka hare au ki te mahi.
0: Ka pai.
2: I te rā pare, ka hare hoki au ki te mahi.
0: Ka pai.
7: I te rā mere, ka hoki au ki te kāna, ki kirikirirua.
0: Ka pai.
8: I te rā horoi, ka hare au ki te hoko kākuhu mōku.
0: Ka pai. I te rā tapu, ka noho au ki taku whare, ki te okioki, kia ora I te tinana mo te rāhina e whai mai ana. He nui ngā mahi ka oti I a tātou I te rā kotahi. Mehe mea he tamariki, he mokopuna rānei au, pēnā I a Sophie, ka tahi ka tino nui rau atu ngā mahi. He oi, kia mautonu mai rā, ā ko ake nei, kia kōrero tātou I te hītori o te reo Māori. He mahi pārekareka, he mahi ua ua anō pea kai te haere ake. Kia mataara.

0: Ναι.
1: Είναι ο Ιμάιν. Τσέκα.
2: Ωχ, κομίτσι τένα ήταν. Ωχ, κομίτσι τένα ήταν.
3: Te kau he kona, ka te mata tata tau titiro. Iwa, waru, fitu, ono, rima, pā, tōru, rua, tahi. Me pupuru, me pupuru pia mina kāre tautana noho ki runga i te pau. Ka whai? Haru mai, Sof, kia kite ai. Kite ai ahau. Wākai te oki oki a Zinzen. Timata i tērā pito. Kōrero hia mai te kōrero me te mahi, te wā me te mahi i mahia taua mahi. Lewis.
4: Ko te tau kotahima no wariru whātikau te hainatanga o te tirisi.
3: Ai, timata ki te, ki te pūmahi i.
4: I te tau kotahima no wariru whātikau i haina tia. Te, nā, te tiriti o Waitangi.
3: I whea.
4: I Waitangi.
3: Ai, koina. Ko te makamahinga tērā o te i.
4: Kororareka.
3: Te tau i muri mai?
5: Tēnā.
3: Te awarahi?
2: I te tau.
5: I te tau, taimano warirau whātikau mā rua, i timata te karere o New Tireni.
3: Ai, i puta tuatahi mai, te nūpepa reo Māori.
4: Reo Māori.
3: Tuatahi. Ka pai, kai te tika tērā.
2: E hare tonu ana te nūpepara?
3: Aua, kaopea, kaore pea.
4: Toi te kapu.
3: Te mea whai mai ana, Luisa, kōrero hia mai?
6: I te tau kotahi mano warirau e ono te kai mā whitu. Ia tērā.
3: Ko te ture, te ture e rāhui ti ana te reo Māori. Te kura. E aukatihi ana te reo Māori i ngā kura. Kai te tika tērā. Native Schools Act.
7: Kāre tāi.
3: Nā kāre i whakaitia te kōrero Māori a ngā tūpuna i te kura. Nā taua ture. Whai muri mai, tahi mano i warau marima. Kao, kai te he tēnā. Ko taua mahi i taua tau. Ko te Zinzen. Whakawhiti hia, e ra mea e rua. Ko te haka tuatahi hakaina ki te reo Māori i te tau. Tahi mano i warau marima. Muri mai, tahi mano i warau onatikau mātahi. Koeira te wā i puta mai ai te pūrongo a Han, e ki ana. Ko te reo Māori, he taonga ukiuki. No te ao kōhatu kāre whai take. Kei te tohe tātou i tēnā, i tēnei rā. Whetu te kaumā rua, kei te tika tērā, te petihana. Ai, kei te tika tērā. Petihana reo Māori. Whai muri mai, waru te kaumā rua, ko te kōhanga reo. Waru te kaumā toru, kei te he tērā. Ko te reo irirangi kē ki reira. Te reo pōneke. Whetu, waru te kaumā whetu, kei te tika, te taura whiri te reo, me te ture reo Māori. Iwa te kaumā toru, ko te māngai pāho. Iwa te kaumā iwa, i waiata hia, te waiata te motu, e wai. He niwehi mohi, rua mano mā whā, i puāwai mai ai, a whakāta Māori ki te ao. Tēnā koutou. Ko pai anō te waka kiuta e hoa mā. Ko koutou tonu arunga i tō koutou kaha ki te hono mai, ki te hoi ngātahi i runga i te moana o te reo Māori. Kei te whārangi ipurangi a whakāta Māori e te hi mahi hei tiro tiro mā koutou. E uai ngā āhuatanga o ako i whāriki hi ai i tēnei rā. Wai hoi nei kupu whakahau hei whakakapi māku. Ko te pai tawhiti whāia kia tata. Ko te pai tata whakamaua kia tīna.
8: Tīna.
3: Hui e, tāiki e.
9: Tino pai tēnā. All the best throwbacks. 90s and more. 90s and more.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: O ki mano e ngai wionga hue wha nights with the world me ngā karere o te wā ki te tai a tokerau mā te aha e utonu ai a tātou rangatai ki o rātou anō kainga tupu. Iai ki te manukura o te hiku o te ika moko te pania, e mōhio ana a tātou rangatai a ki tā rātou e hihia ana a ko te wāhi ki ngā pakeke. Ko te whakarongo ki a rātou e ki ana ia ko te whakapapa, ko te honongo o ngā uri ki te whenua te kaitō. Ngā rangatahi ki te kāinga, engari ki te kore he mahi, ki te kore he whare rānei, ka kore rātou e tino tau ki te kāinga, hei wāhi whakatupu i o rātou ake whānau.
2: I roto i taku wā, hei kaiako i mua i tēnei mahi porangi te kaingere i hoa, engari i roto i taku wā i au e mahi ana hei kaiako mokone te tekautau i roto i ngā kura auraki me ngā kura kaupapa Māori i kone i te tai tokerau. Ko tētahi o ngā momo mea hōhā ki ngā rangatahi, ko te pōheke o te tai o Ngāti Pakeke, mā mātou ke e hakatau hiaha o rātou hiahia, mā mātou ke e hakatau hiaha ngā mea ka pai ki atu mō rātou, he ihu mane a te hunga tai tamariki ne. Mōhio pai rātou ki vō rātou hiahia, ka āhei pai rātou ki te āta tatu i ngā momo tūraru matatini ke e nō reira ko te mea nui ke i roto i ngā kōrero katoa mō te rangatahi ko te hakarongo ke atu ki a rātou ne.
0: Te reo irirangi motu ake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
3: Te pū o te whiki. E kia ana te kōrero mā te hopu i te pū o te whike ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi, ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whike. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri ki tua, ā e haere tonu nei, i e nei rā.
4: Tēnā koutou e tīwi, ko huri mai, ko tō koutou ki te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka, ko te ingo te hōtaka nei, ko te pū o te whike. He hōtaka tēnei te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā o tēnā iwi. Rapu haere i ngā kōrero mō te pūtaketanga o ngā ingoa. Hakua kai hea te wāhi, rapu haere i ngā whakamāramatanga mō te pūtake o ngā wāhi ingoa Māori. I tēnei a hurihuri o tātou. I tēnei rā ko Pauroto Ngaropo o Ngāti Awa te kai kōrero mane hakamārama i te pūtaketanga o ngā ingoa nei. Te ika Māui me te Waipounamu. Ko tukituki tēnei kaupapa i ngā rangi pahemo. Kia utonu tātou, me huri te hakarongo kia Pauroto Ngaropo me ona hakamāramatanga mo te ingoa. Ngā ingoa e rua nei, te ika Māui me te Waipounamu.
5: O me hoki anō rānei tātou ki ngā ingoa ake. Ngā ingoa i taunahatia e o tātou mātua tupuna ki runga i te motu. Ko te ika Māui e kōrerotia nei ara tai atu rā ki te waka Māui ki te Waipouna. Anei pea te tahi whakaaro hei tautoko ake. Me he mea ka ata titirotia e tātou te take i whakaingoa Pākehā tia e ngai Pākehā o rātou ingoa a kirunga i ngai ingoa Māori o tēnei motu. Ko tahi noi o te whakaaro. He no rātou no te kāwanatanga tērā kia kōhurutia te waiua Māori e ngā ingoa i waihotia mai o tātou mātua tupuna. Kia ngaro atu ai a te kōrero ko tēnei whenua no tāu e te Māori i konei tātou mai rā no mūua no atu te taenga mai o ngai Pākehā ki tēnei motu. Me ki no nana hinoi honei ka tae mai a tau iwi ki tēnei motu. Engari mehe mea ka ata titiro whānuitia e tātou te Māori ki ngā ingoa i taunaha tiai o tātou mātua tupuna. Mā roto i ērā ingoa e whakātu ana kia tāu ngā uri ehara no kunei tātou no mai rāno no ngā whakatupuranga no te oroko hanga mai o te ao. i konei o tātou mātua tūpuna. Kei roto i ngā ingoa ko tō tātou herenga ki te whenua, ko tō tātou hononga ki ngā aua me ngā maunga kōrero o tēnei motu. Ke kiairi, tāua te kōrero he tangata whenua. No reira, o te haere tanga mai o tau iwi o ngai Pākehā no nanahi noi honei rātau i tai mai ai. Kei te mōhi o tia e tātou no te tau kotahi mano o no rau, e rātou, koi rā te wā i timata mai ai a tau iwi ki te ara mai ki tēnei motu. Me te pō he anō rātou, ko rātou tonu ngā uri o ngā atu o te ao. Kāre he iwi i tu atu i a tau iwi, i a ngai Pākehā. Anō reira, ka hara mai a tau iwi, ka noho rātou ki runga i tō tāua motu. Ara ka whakaingoa tia e rātau i o rātau ingoa ki runga i ngā ingoa Māori, tērā ke whakangaro atu ai, ke whakakāhore tia a te mana Māori, te wairua Māori, te tangata whenua tanga o tāua tupuna ki tēnei motu. Anō reira, koi nei ahau e whakaiana tērā ke whakahokia ke anō ko te wairua te kōrero, tuatahi ko te mana o tēnei motu no tāua, tangata whenua tātau te iwi Māori. Tuarua, nā te whakaingoatanga o ngā wāhi o tēnei motu e o tāua tupuna. Koe rā tātou e mōhio ai ko tēnei whenua no tāta. Pēnei, he tetahi kōrero, ko te ingoa nei o Tarawera. Koe nā te tetahi kāhui maunga, o tira heuri nā rangi rā o Kapapatuanuku. E pēnei pēr te kōrero, nā i o matua kore, o i o painga, i o taharangi, i o te kore tūtaki, i o te kore tuakore, i o te kore ngana, i o taketake, i o te wānanga, i o nuku, i o rangi, i o matangaro, i o mataaho. I o te whiwhia, i uru tapu, kaputuko te pū, te more, te weu, te aka, te rea, te wānui, te kune, te whee, te kore, te pō. Te pō kāmoe te rangi pūtea te rangi, ko rangi e tūnei, te pō kāmoe, te pō karapake, ko papatua nuku e takoto nei. Nā rāu e kāputa ko ngā huatanga katoa te pūtaiao e mōhi o tēnei e tātā. Nā, ko tētahi o ngā uri atua o rangi rāo ko papa ko tāne. Ko tāne matua, ko tāne te waiora. Arā kē no atu o naingo. Kā mua ia ia hine tūpari maunga. Nā kāputa ki waho ko Tarawera. Nō reira, nā Tarawera, ko kura waka, nā kura waka, nā kāputa, ko tāne tutu, ko tāne pepeke, ko tāne wetika, ko tāne uaha, ko tāne miarangi, ko tāne arangi, ko mahinga i te ata. Ko tiki nui, ko tiki roa, ko tiki whakaringaringa, ko tiki whakawaewae, ko tiki haana, ko tiki haiata, ko whakarau mātangi, ko Hawaiki, ara ko Hawaiki e kōrero tēnei o tātou mātua tupuna. Hawaiki, ko kune kuanga, ko tohu, ko ngai nui, ko ngai roa, ko ngai peha, ko ngai ariki. A ko hine kawatata, ko hine horo nuku, ko hine horo rangi, ko hine kawatata. Anā ko huiari, anā ko toi. Nā toi, ko te tini o toi, a ngā puta ko tātā. Aha kua, ko wai te iwi o tēnei motu. A ko tātau tērā, e heke mai nei ngā kāwai rangatira o ngā tua. Koe nei tō tātau herenga ki te maunga nei kia Tarawera. Ko tātau katoa ha kua, te tai rāwhiti, te tai hauauru, te tai tokerau rā nei, te tai tonga rā nei. Tātou katoa ngā uri i heke mai te tupuna nei a toi. A toi te huatai. No reira, ko i nei a hau e whakai atu nei, ke whakahoke atu anō ko te mana ki te wāhi e tikāna. Ki ngā ingoa tupuna, pēnei te maunga nei o Tarawera. Ara mā tērā, ka mōhio ai tātou, ko tātou tonu ngā uri, o tēnei motu, ko tātou tonu te tangata whenua o tēnei motu, o tira e kore tātou e ngaro, e kākano i rui e mai rangi a te ko tātou e nei, ngā uru pākōrero ngā mātua, tupuna ngā waiho tanga mai, ngā whakairo tanga mai, o rātou ma kā kore, te ingo Māori, whakahuri tia te ingo ki te ingo Pākehā, ana katahi kangaro te wairua Māori. Ko kore tātou, wā tātou mokopuna e mōho ki o tātou herenga ki te whenua o Aotearoa e takoto ake nei. Ko tēnei motu, nā tō tāua tupuna tonu nā Māui i hi. Ai, nā Māui tonu. Nā rangi kā mōi a papatuanuku kaputa ki waho ai kōrero tia nei ara ko tāne. Nā tāne kā mō ia hine ahuone, ko hine tītama, ko hine pū te hue, ko hine makara, ko hine nui te pō, ko taranga. Kā mō ia tangaroa i tarupe tū, ka puta ki waho ko Māui. Māui tiki tiki a taranga. Hoi anō, hai kōrero whakarā puputo tia i te ahuatanga o tēnei tupuna. Iahu mai a Māui, mai tonga, ki o tāu tupuna ara ko Hawaii ki Uru tērā, ko Uru, ko Maunga Haro, ko Hawaii ki Wawau, ko Tā Wau Au, ko Tawhiti Pāmama ara ke noatū ngā ingoa mō tonga. Nā ka hara mai a Māui mai tonga, ka rere atu ia marunga i tōna waka nuku tai memeha ki Hawaii, mai Hawaii ka rere pēnei mai, ki Mataora, ki Tāhiti, ki Rarotonga, ka tau mai ia ki Kunei. Koi nei te whenua nā Māui i hi, o tira, po ia tetahi o ngā tupuna tuatahi, i tau mai ai a Māui ki tēnei motu. Hei tohu whakamaumaharatanga ki tōna tāinga mai ki Kunei, koi rai whakaingo ti ai e Māui, ko tēngo tēnei motu, ko tei kā Māui. I te tonu te ahua tēnei motu, ki tei kā. E hara i te mea nā Māui te whenua i hi, engari e kōrero tia nei te whakamaoritanga o tērā kōrero, ko Māui te tupuna tuatahi i kitea a kanohi i tēnei motu. Koe nei te whenua e kōrero tia nei i hi ai a Māui te whenua, ara ko tei kā Māui e takotoa ke nei. Mō reira, nā Māui tiki tiki a taranga, nā kā puta ki waho, ko kai tangata, na kai tangata ka puta ki waho, ko hema o te rangi, ko tāpaki o te rangi, nā tāpaki o te rangi, ko wahia roa, ko rata, ko take take, ko tai haruru, nā tai haruru, ko te kura i monua, ka puta ko awa niarangi, nā ko mātātua waka tēra, ko te taino awa niarangi, ko oho mairangi, ko te wako te arawa tēra, me tainui waka tēra, no reira, koi nei, etahi o ngā herenga, o tāu e te Māori ki tēnei motu, ara ko tei kā Māui e takotoa kenei. Nā Māui i haere ia ki te tai āwhio haere i takatia, i takatakahia, e Māui te nukoroa tēnei motu. E ai ki etahi kōrero ka haere a Māui ki te Waipaunamu rāno, ōrite te ahua o te Waipaunamu ki tōna waka, nā ka whakaingoa tia e Māui, ko te waka a Māui tērā. Ko Rakiura, ori te ana te ahua o tērā ki te puna o tōna waka, ka whakaingoa tia tērā takiwa ara ko te puna o Māui tikitiki a tara. Nō reira, ko te Māori, ko te mana kōrero, o Māui i whakaingoa tia e ia e nei takiwa kai te mautonu. I runga e rā Māori kōrero, ko i rā tāu e kiai, kai te hono tātou ki te whenua i hiai e Māui tikitiki a tara. O tātou tēnei Ngauri. Ka, mehemea ka whakahuri tia te ingoa ki New Zealand i te wā i tai mai tērā pōna hona horara Tasman ki tēnei motu. Ka ngaro te wairua e rā kōrero. Ko New Zealand, nō nana hinoi honei tērā ingoa. Engari, ko te ingoa i whakaingoa tia e tō tāu e tupuna e Māui, ara ko te i kā Māui, no mai rāno. I roto i ngā ingoa, ka kā rongo ki te wairua, te herenga o te tangata ki tōna whenua, kātahi kā rua, mā tērā kā mōhio tonu Ngauri, whakatupu, whaimuri ho nei a tātou, no rātou tēnei whenua, ko rātou te tangata whenua tuatahi o tēnei motu. No reira koe nei tahi whakaaro, ka te whakaia tu ahau, tērā ke whakahoki mai ngā ingoa Māori ki te wāhi e tikāna, a te mea koeira ngā ingoa tika ngā ingoa tūturu o tēnei motu. Hoi anō he nona nahi noi honei ngā ingoa Pākehā. Me kaua tātou e wareware ko te take i whakaingoa tiae e ngā ingoa Pākehā ki runga i ngā ingoa Māori. Tērā ke whakakāhore tia te mana Māori ki runga i te kōrero tōna tūranga waiwaitanga, tōna tangata whenuatanga ki tēnei motu. No reira, koe nei tahi whakaaro, ka whakaputa ke hau ke a kūtau i tēnei rā. Ai, me oki anō tātou ki ngā ingoa Māori, whakahoki mai e rā ingoa ki te wāhi e tikāna. A kai roto i ngā raupatu kreme aiwi, he nui tonu ngā wāhi kai roto e rā raupatu kai te whakatairanga tia e ngā iwi I o rātau ake I ngā Māori tūturu o tira penei matata nei I roto I tō mātau kureme ko te ngā Māori ko Richmond engari kia mātau ko te awa te atu pente ki te atu rā koutou te rereketanga o te wairua o enei kōrefa
6: tino rereke
5: no reira pērā noa ngai tahu kai a rātau o rātau ingoa ko whakahukia mai ki a rātau I roto I tō rātau raupatu pērā noa tainui pērā noa mātau I konei I roto I a ngā tiawa pērā noa te arawa te whakahukitanga ki o ngā roto me ngā wai ki a rātau o tira kai te whakahukia tu anō ngā ingoa tika ki te wāhi e tika na ke mōhio ai tātau ae ko te mana o tēnei motu no tātau no te Māori
6: Pauro tō kuia pē tērā ko te raruraru ki te ao Pākeha ki etahi Pākeha I tēnei wā pena huri ngā ingoa North South Island ki o rātau ingoa tūturu tēkā Māui me te Waipounu he wehi no rātau he mataku no te ao Pākeha kei heke pēa tō rātau mana ki a noho tunu ai ki tēnei whenua o Tāua
5: Ai, koe rā te tahi whakaaro hai whakaaro ake engari Kua tata tonu e rua rau tau te roa tātau me rātau e noho kotahi ana I raro I te mana o te tiriti a waita.
6: Ai.
5: Kai reira ngā kōrero e takotoan. Kia tia kina te mana Māori, te āhua Māori, ngā huatanga o tāu e te iwi Māori. Pērā anō ke whakahā ngai tia te rā te wairu o te tiriti ki tō tāu kōrero I tēnei rā. Kāreo ke kore, kai te mataku rātau, kai te wehi rātau. Ingari kua rō nei tātau te Māori, e noho ana I raro I ngā pēkitanga o te iwi Māori ki runga I o tāua I ngā Māori. Ko tai mai te wā, ke whakahoki ake ki te wairu, ki te wāhi e tikāna. Kāreo ki atu ana ke whakangaro atu te mana o te o ngā I ngā Pākeha, he wāhi atu anō hei tirohanga ki mā tātau ki reira. Nā te mea kua roa nei tātou e noho kotahi ana I runga I tēnei motu. Kukore tāi a te weto atu. Kukore tāi a te whakaweto atu. Nā ingoa Pākeha, kai te mau tonu e rā I nā ene. Ingari ko te ko tāku e kōrero nei. Whakahoki ake anō a ko te wairu tonu o ngā iwi Māori ki anō ōrite te mana. O I rā ingoa ki tō te Pākeha. Kua hua nui atu tōna mana. Whakahe, whakahua hua I ngā ingoa Pākeha. Kia tāua ki ngā ingoa Māori. Hoi no ki tāku nei whakaaro. Anō nei te ātāhua. Mehe mea kataia e tata. Te iwi Māori me te iwi Pākeha ki te whakatairanga, whakapiki ake. Ke hāpai tia, kotahi tia ngā ingoa erua. He mana anō kei roto I ngā ingoa hakua te ingoa Māori, te ingoa Pākeha rāne. Ingari no wai tēnei motu I te tuatai.
6: Kono.
5: Nei tāku e whakahoki ake nei I runga I te wairu o tō pātai mai kia. He nui ngā wāhi ko ngā ingoa Pākeha kei reire e noho ana. Ingari ko tahi mai ho te motu kataia ki te whakatairanga, whakapiki ake te mana o te iwi Māori me ona ingoa. Ko tēnei motu ana ki kāri tū atu I konei. No reira, koe nei etahi whakaaro, hei whakaaro ake. Kia whakataira ngati ake te wairua Māori me ona ingoa Māori ki te wāhi e tikāna. Kia mōhio ai ngai Māori me ngai Pākeha. He mana anō ke roto I te ingoa Māori. He mana anō ke roto I te ingoa Pākeha. Ko te mea nui ke mōhio ai tātou te whakapapa o aua ingoa. I ahu mai e rā ingoa I whea. Nā te aha I whaka ingoa hia e rā ingoa ki runga I tēnā wāhi, ki tēnā wāhi, ki tēnā wāhi. Me pēnei pēr te kōrero tātau te iwi Māori. I runga I ngā tikanga Pākeha mo te rua rau o tā te roa tātau e haere ana ki ngā kura Pākeha. Ko tātau anō ko ware ware tia ki te ahuetanga o ngā ngā ingoa Māori, wetahi o tātou kāri I te moho, kai te noho kuare. Nā te mea, I runga I ngā koranga, I akona tia mai ki a tāua I te wāi, haere atu ai tātou ki ngā kura Pākehā, kāre i ako nama e rā momo kōrero ki a tata. No reira, no tēnei reanga, kātahi anō, ka whānau mai anō, ko te ahuetanga o te ao Māori ki a tata. No reira, kia mau, kia whita, he a tā ahuetanga kairuto i ngā awerua. Engari, ko te mea nui ke ko ngā ingoa Māori, pēnei te waipauna munei, nā, rangi nui kā mua ia papatuanuku, kā putaki wau ara ko pautini, nā pautini ara ana ko te paunamu, kai te awa o arahura. Koeira i waipaunamu hiai, tēnā whenua o tata. No te wā i taimai ai a Māui, kātahi ka whakahuri ti ara ko te waka Māui. No reira koeira te waipaunamu. Mi ono kōrero ki tāku nei mōhio, he ingoa tāhua, pērā anō te ikā Māui e takoto ake nei, te hinga mai o te waka nei, te hinga mai o te ikā nei, ia Māui e hala mai ana i runga i tōna waka anuku tai memeha, mai uru ki tēnei motu. Ko ia te tupuna tuatahi, ara nāna nei tēnei whenua i hi, ko i rātātau i whai wāhi tangata whenua i tātau ki tēnei motu, i runga i erā kōrero. Anō reira, ko inei etahi whakaaro hei whakaputāke māku ki a koutou i tēnei a.
6: E hoa pauroto ka nui te mihi ki a koe moena kōrero metaku kupu ai ke te rongo i ko nā te wairu o ngā kōrero kua marama ki au he roa te whakapapa e pāna ki enei ingoa Māori a ke te rongo i te ahua te whakapapa nā me ngā kōrero kua puta metaku ki a koe apea tēnei te take e hakahe ana te nohonga tonutanga o tātou Aotearoa ki enei ingoa Pākehi te mea horekau au e tino ki te i te hakapapa i roto i ngā kupu nei North South Island tērā kōrero
5: engari kareka e whakapapa i roto i rā ingoa mō tāu kareka ke whakangaro atu ai te mana Māori ana ki runga ki tēnei motu no reira ke kahara tātou ki te ako ngā kōrero ngā whakamārama o enei ingoa ara te waipaunamu teika Māui, he a tāhua ngā kōrero, ngā pūrākau ngā kōrero i waihotia mai o tāhua tupuna, mā e rā kōrero ka mōho mā te mōho ka mārama mā te mārama tāhua te iwi Māori ka ora
6: Pauroto hei haka mutunga ki a mōhiwa i ngā kaihaka rongo e harai te mea noko nei ana he a Māui ne e mōhiwa whānui ti ana tēnā ingoa huri katoa te moana nui ākiwa
5: Ehara, i o tēnei tupuna o tātau ara Māui, ara e tikana, ehara i te mea nōko nei anake. I whai wāhia hau i ngā tau, no te tau rua mano maono i haere au ki te Mautere o Hawaii, ara ino hoa ki reira mo te toru wiki, haere au i te taha ngā tohunga o te rā motu. Tērā i te takataka i haere i roto i ngā tapuai o Māui. Ki a rata te tupuna nei a Māui, kai te Mautere o Māui, tēnei tupuna o tātou e tanuan. Te tahi o ngā Mautere, e waru ke ngā Mautere kai reira kai Hawaii. Ko te tahi ara, ko te tupuna nei, ko tōna ingoa i whakahingoa ki ai, te rā wāhi ara, ko Māui tonu te ingoa tēnei motu. Bueno, no te nana kāmutu ngā mahi a Māui ki tēnei motu a Aotearoa, Katahi a Māui ka haere ki Hawaii Hirano, ka anoho, ka amate te korewara ki reira. No reira, kai reira, te tupuna a Māui takoto mai ana, kai te ana, kai te whare o tera. Ko i rā te wāhi, kai reira, tō tāu e tupuna e tanu ati, tanu mea tuia ki reira. No reira, hākua ka huri tātau ki te uru, ara ki e rao ngā Mautere, ki Tonga rā nei, ki Hawaii rā nei, ki uwea rā nei, ki tokerau rā nei, e tupuna rongonui tērā, ko rongonui tia, whānui tia, tōna ingoa e rā motu. Katoa e rā tupuna, e rā motu, i heke katoa mai rātau i a Māui. No reira, i whānau mai a Māui, e ai kiwa wā mātou kōrero iku nei, i te mana ni ātoe, whānau mai a Māui tonga. Ko tōna matua ara, ko tōna tangaroa i te rupetū, ko tōna māma, ko tarama. ka whānau mā Māui ki reira, ki Tonga, engari nā te pōhe. I te whānau tanga mai i pōhe e tia tōna māma ko Matese, ana ka whiua Māui ki te wai. I roto i ngā kōrero, ka takaia ia i te pū tiki tiki o tōna māma Talanga, ara ka whiua ki te mona. Karere atu a Māui ara, ki e ai ki wāra tau kōrero, ki Hāmua, ka tai atu ia ki te kāinga tōna tupuna tamanui ki te rangi. Whakapakeke tia Māui ki reira, ki ngā pūrākau, ki ngā kōrero, o he mana nui tā te tupuna nei a tamanui ki te rangi. I riro katoa ia Māui hōna tāu, hōna pūmana, he tohunga, he ariki, he kaihautū, he toa mo te maurākau. Ie i riro katoa era e ene momo mahi ki tō tāwe tupuna ki a Māui. Engari i tai te wā, hi anō Māui ki te mōhō, kuwai o nā mātua katahi, ka whakātu ni atu e tamanui ki tarangi ki ai ala ki tō kāinga tupu, tō kāinga tuatahi, ala te kāinga o mātua kotonga. Katahi a Māui ka huki atu ki reira, ana ka tuta ki a Māui ki o nā mātua me o nā tuakam. Ko Māui te pōtiki o te whānau, ko irā i korangatia nei ko Māui pōtiki. Ai, hoi no ka tai te wā, hi anō tō tāwe tupuna te rā Māui, kia takataka hia e ia te nukuro o te mona ni ākiwa. No reira ko te wahine tuatahi o Māui, ara no Tonga, nā kāputa rā ko te iwi o Tonga. Katahi a Māui ka haere ka Hāmua, nā ko tana wahine tuarua no reira ka putakiwa o korata. Akatahe a tō tāwe tupuna ka haere ki Hawaii a rā pērā anō te kōrero, e wahi me anō tōna ki reira a kaputa ko teiwi o pērā mochi. Ana karere pēnei mai a Māui ki tā hechi, ana ka moe a Māui ki tāna wahi me ki reira kaputa ko teiwi o tā hechi. Ka tae mai ki rarotonga, pērā anō te kōrero ia e i reira, ka tahi a Māui ka tae mai ki kone. Ka moe ia raukura, he wahi me no teiwi o te mākoerangi. Kai pōhe he koutou ko Māui te tupuna tuatahi o tēnei motu. Ko ia te tupuna tuatahi iahu mai Hawaiki. Ngari konei anō te teheiwi ko mā uri o te mā koerangi. Ngari kā mōi a papakaputa ki wahau ko te mā koerangi. Nā te mā koerangi kā putana ko ngā uri e kōrero tēnei ko rau kurama. Ko nā te wahine o Māui. Ara iaia i konei. Ko ngā patupai arehe, ko ngā turehu konuna, ko ngā puna aturi. Ko rātau ko ngā uru kehu, ko rātau tonu e tangata whenua tuatahi o tēnei motu. I te rā wā ko te ima tuatahi o tēnei motu, ko te tamāhine o Tangaroa whakamautai. No te wā, i tai mai ai a Māui, katahi ka whakauritia te ima o tēnei motu ara, ko te ika a Māui. Nā kā moe a Māui a raukura ana, ka putaki wāo, ko te papatitirau mai, wa ko tīwaka waka, ko tara nui, ko tara roa, ko ngai nui. Ko ngā irua, ko ngā iwhare kiki, ko ngā iwhare kakā, ko ngā iroki, ko ngā iroka, ko ngā iteha, ko ngā ite hurumane, ko toi, ko tātau tēnei, te aitanga atoi, te tini o toi, ko tātau e rā. Aha kua ko waiteiwi o tēnei motu, ko tātau katoa kei te whakapapātu ki atoi. Anō reira, ka anoho a Māui ki konei, kei te mōhi o tia whānui tia e Ngāti Porau, ka umai te waka ki konti tēnei motu, anā ka kawe atu e Māui tōna waka ki te tihi o Hikura. Ko Ngāti Porau te kai pupuri te mauri o tōna waka. Nā katai katai mai a Māui ki konei ki roto i ahau, ki roto i te mananui ātoi, ki roto mātātu a waka. Anā kanoho ia ki runga ki te taone nei a whakatāne, ko pōna pātuatahi konei, ko te tawhitinu i āte tua. Nā kanoho a Māui ki konei. O reira, ka pakeke haere, ka koraua haere te koraua nei, katahi a Māui ka hoki ki Hawaii, kānoho ki reira matenua. Nō reira, e tika ana te rā kōrero, mehemea kua langona rā koutou ki enei whakamārama, aha kua huri atu huri mai tātou ki te hea moka. Oroto Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki tautau, Hawaii ki taputapu ātea, Hawaii ki whakaeroero, Hawaii ki rangi, Hawaii ki nuku rānei. Ai, tātou tērā, te whānau te mananui a kiwa, tātou enei, te taitanga Māui tikitiki ātara. Thank you.
6: Ākāti tātou mā ko pauroto ngaro pōtērā o Ngāti Awa. A pairo atu o naka maramatanga mō ngā ingoa e rua rā o tīgā Māui me te Waipounamu. Ko taupatu patu hia tēnei kaupapai roto I ngā wiki pahemo. Ai, a kua huri ko te tari I whaka ingoa whenua. Ko uru atu ki tēnei kaupapa ko tarātou e meana ai me huri ki ngā ingoa Māori. Hei aha I ngā ingoa Pākehā, horekau he hua o era. Kāia na a pauroto ngaro pō. Kāti e te iwi, pa mutu I konei wā tātou kupu kōreo katoa mō tēnei wā. Nga ia pū o te whekei ko Dave Kaere tēne ki te mihi ake anō ki a kūtou, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, kahu.

0: te reo irirangi motuhake o te rohe, te reo o te ātiawa toa.
1: E ho taka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko te rā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai, ki puku hohe.
2: Wairua, wairua. Wairua.
3: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kaina rua! Te nunui taku waha!
3: Steve!
2: Wai ora! Wai ora!
3: Meka meka me!
4: Meka meka! Wai ora!
3: Te papa o puke tarau!
4: Hau te haru! Hau te haru e hoa!
1: Wari te katoa ngā timai hoa ma ai he whakatai tai nui te hārea ki nei. I runga i te hōtaka whakahira hira nei o puku hohe! Mehe mea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o pānia, papa.
3: Pāti.
1: Ki te tangi te pere, kia ri te mai kai te hāre mai, a mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
3: Mere te pere.
1: Inā e nei, he anahera tauana te noho, māri re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Raiha paki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehe mea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake! Hoia! He wai kei roto i tō nī. He aha tērā, ko te nī wai. Tēnā koe te nī wai! Kai tino, kai te mohi o ki au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, a i te tangata i roto i te kiri a te hea hea rā hangover. Wai mare, a nei! Tēnā koe, pētera, haki wai.
4: Pētera.
1: Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hārea ki nei ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi whiwhiwhi ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiwa mai.
5: Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te awaka mui a i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā hui a me ona hoa kā puia hui hui a rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
3: Ki
5: whare. Ki whare, ana. Ana, ahakoa te hapa.
3: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haro ke, ana.
4: Karawhio pānio.
3: Tui a ruia ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia hui hui a rātou ki te whare o puia he kainga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
5: Kau e whakaurua o kupu.
3: Ai, kua whakatika hia e rātou.
4: Karawhio.
6: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
4: Wai koe.
6: Puia.
4: Pere, mere te pere.
1: Tukuna.
7: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Kia ora.
4: Kamai, Petra.
5: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hoa ka puia hui hui a rātau ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Oh. Oh.
1: Kei runga i o poko hivi rai, ha? Kei runga i o poko hivi.
4: Puia.
1: Ana. Mongoose.
8: Tui a ruia ki ngā kui kuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia me o na hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
7: Okay. Te ngā wari hoki.
1: Kua noe hoa makea tauria ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ae, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi he ata titiro ki ngā ngutu me te whakahua, he aha te kupu tika. Kōrua tahi, te niwai, Petera, haere mai, ko kōrua i te tuatai.
3: Ka pai, te niwai.
1: Ah, te niwai.
3: Te
1: niwai.
3: Te niwai.
1: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
9: Aroha.
3: Atua.
9: Aroha.
3: Aroha.
9: Mana hau. Mana hau.
3: Mata.
9: Mana hau.
3: Mata hau.
9: Mana hau.
3: Mate hau.
4: Ka pai.
9: Te tuki tuki.
3: Te tuki tuki.
10: Ka pai.
9: Tu taka rerewa. Tu taka rerewa.
4: A kua tari wa
3: kira. Tino tei tei rawa.
9: Mata nguru nguru.
4: Ai we.
9: Mata.
3: Paita.
9: Mata.
3: Paita.
9: Mata.
3: Paita.
9: Mata.
3: Hai.
9: Mata.
3: Mata.
9: Nguru, nguru.
5: muru muru. Ata,
9: kore take.
5: Ata fai. Ata fai.
6: Ata fai.
4: Ata kuia.
5: Ma rake rake.
9: Whakawhiti kōrua. Niwai. Ai wē tini wai.
4: Anō nei te hui. Anō nei te hu tini ho. Ai.
6: Ai wē.
9: Ka pai koe Petra.
7: Kia kaha.
6: Kia kaha e hoa. U a ko nehu nehu.
4: Tama e.
6: U.
5: Hu.
6: U.
5: Hu. Nu.
6: U.
4: Hu kua.
5: U a.
6: Ko nehu.
5: Ko nehu nehu.
6: Kia ora. Te maunga.
5: Te.
6: Maunga.
5: Maunga.
6: Raue. Ma kiha kiha.
5: Ma kiha kiha.
6: Na ne a. Na ne a.
5: Na ni e ra.
6: Na ne a.
5: Nane a.
6: Rawe. Tu ngā ne.
5: Tu
6: ngā.
5: Ka. Tu ngā.
6: Ne.
5: Tu ngā ne.
6: Rawe. Hu nene.
5: Hu nene.
6: Rawe. Whātuia.
5: Whātuia.
6: Rawe. Teina. Te ina.
5: Ti.
6: Teina.
5: Ti neia.
6: Takapū. Takapū.
5: Tāna pū, tīna
9: pū. Ka pai, tēnā kōrua. Mai kōrua. Āhua pai nei. Āhua taringa
6: turi. Mātia hai te ngā turi.
9: Nā nei kōrua. Te ari te mai.
7: Kei tēnā i te hāhai. Patua.
3: Kani kani mai.
8: Rā kai hau tū.
7: Rā? Rangi.
8: Rākai.
7: Rākai. Rākai hautū. Rākai hautū. Tati tūnā naitahu.
8: Paraire.
7: Manaaki. Arumai, arumai.
8: Pa.
7: Pa.
8: Ra.
7: Ra.
8: I.
7: Ki.
8: Paraire.
7: Paraki.
8: Parakai.
4: Paraki pere.
8: Paraire.
7: Para.
8: Paraire.
7: Nihi. Para.
8: Arahura.
7: Pāra.
8: Arahura.
7: Araura.
8: Arahura.
7: Araura.
8: Toki.
7: Tongi.
9: Ararawar.
7: Toki.
8: Ai. Tapu.
7: Te pū. Te pau.
8: Tapu.
7: Te pūru.
8: Tapu.
7: Tapu. Te pū.
9: Tāpai. Whakawhiti. Whakawhiti.
4: Te pū.
9: Whakawhiti.
4: Tāpū. Tāpū.
9: Ane.
4: Māna.
9: Ka pai.
4: Ai, humai kia mate, mata ngurunguru ho atu kia rāhe. Tēpū. Tāpū.
7: Ka pai.
3: Ka harawa.
7: Whakanui.
8: Whakanui.
7: I papa. I papa.
4: Tai hukari te rongari.
7: I
4: papa.
7: I papa, ka pai. Pa. Fa. Kōrero mai.
8: Fa.
7: Roro.
8: Fa roro.
7: Ta. Ta. Sa.
8: Ta.
4: Ta.
7: Ta.
4: Sa.
7: Fai fai.
8: Fai fai.
7: Ta fai fai.
4: Ta fai fai.
7: Hi.
8: I.
7: He. He. Hi. Tamo tamo.
8: Hi tamo tamo.
9: Hei. Fai tina rautaki.
7: Faka tai ranga. Faka tai ranga. Ranga.
9: Whaka.
8: Whakatairanga.
7: Pō turi. Pō. Pō.
8: Pōho.
7: Pō. Tū.
8: Mō tū.
7: Pō turi.
8: Pō turi.
7: Kū. Ke. Ke. Kū.
9: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
4: Rawe kōrua. Rawe.
6: Rawe.
4: Rawe.
6: Pai noi ho.
9: Ka pai, nā reira e hua mā amuria ki ngā tānga manawaka whakamohiatau ki a koutou kuai te tōa te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi pikete mehe mea hi e tiana. Koe tētahi piki, pikete, huano, kia mau tōne mai. He pūmua pia, tīkina, hoki vai anō. Kau mai hoki mai hoa maku te tumana ko ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Wēno e hoa maku te toa o te wahanga tua tahi tēnera wātu koutou e te tīma o Vānia Papa.
6: Kia ora, kia ora, kia ora.
9: Kono, he mahi tonu kai te hāre, ko ngā mahi tau, tohe tohe ara, tohe a te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe, koe nei te taha whakai.
4: Whakai.
9: Whakai, whakahe. Nā reire, te taha whakai, kia koutou te wā.
4: Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapa haka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hai, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pau here i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
3: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngahautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore, kore, kore,
4: kore, i te kore o te Māori e pai
3: ki tēne mea ki te ngahau anahe. Me whai take e nui ake ai tō whakapaukaha ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take e eke ai koe ki taumata ke atu.
4: Aroha ki te
3: aroha, kaupapa. Shmaroha. Aroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āruatanga.
4: Mangi rā.
3: Whaka ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te i ngā kaupapa hei whakapakari ke i te Māori. I te pakanga tētahi kaupapa e tāia e tātou. Te whakapakari tātou anō.
7: E mihi ana.
10: Tēnā, tātou, katoa.
4: Tēnā koe.
10: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu.
3: Mau, te kōpina.
10: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakāturanga ngahau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
7: Kei te tino he, kei te tino he e hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira a whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rawa tā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, kwa kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre ai te paku ki te iwi kautau mata ki ngā whakatāta, ki ngā whakangahau. He wā anō. Mēnā, kwa kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Nērā. Kia kua, e mihi ana. Kia ora te iwi.
4: Wero i tātou anō.
3: Wero hi a pētera.
4: Watangi te pere.
3: Wero. Watangi te pere.
7: Kei te pakanga mai koe ai. Kore mai. Pakanga mai.
4: Tātou katoa. Kua atu te kōrero. Kau e pakanga.
5: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahu areka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. me tō kapa. Rangi Māori e, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
11: Koina tatake koe te kai pakoa. Kare koe e pakoa.
5: Aotira e hoa mā. Ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatauira ake i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rawa atu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu te pakanga a te Māori ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāanga ki te tunu heki. Tēnā tātou.
10: Hei!
11: Kei te kōrero heki tōne tātou i tēnei rua mano.
7: Kōrero tāne
8: koutou.
4: Kia ora pē.
8: Ka whai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoa ia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga.
4: Tau
8: te rangi Māori e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Māori e, i Waenga i te tō.

0: ngā rongo ki te whenua, aroha nui ki te tangata.
1: Te reo irirangi o Ā Te Awa Toa.
2: He o taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho, te reo. Kao, te kino, me te whakato e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, puku hohe.
3: Weirua!
4: Te whenua!
5: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
5: Tyler!
3: Kainga rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
6: Meko meko meko meko!
7: Meko meko!
6: Te papa o puke tanau!
8: Hau te hau, hau te hau e hoa.
2: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīmā. He hae, he pakanga nui kai te hāne. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia. He kōrero, he whakanui a e anō i te ao i te pō. Pānia papa.
9: Ai, kia ora.
2: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te bira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
10: Tēnā koe.
2: Ia e mātaki pāua ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātine. Meara wāke kai te pupuri ia ki i ngā ki, ki te motoka. Te kuarei hoki, rai hapaki tēnā koe. E
9: tēnā koe.
2: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei, i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ka whakanohia ia e pau te mara. Christmas, e mihi ana, e noho e hoa.
9: Nā te maroke, nā te
2: roa. Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Ka aue o make, kua tai mai te tani whā tēnō tāra, a mana e piha.
7: E mara, kia roi mara.
2: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reira i hoa mā, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia ri te mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhiua.
11: Ko te mano tini o pōpokorua ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarurua e hōra pāna i te tāpokoro utonga o te whenua.
2: Ah, pai. Pauti. Karawhiua.
10: Ko te mano tini o te pōpokorua ko tōna rite ki te tini...
2: Te au nei kei te kāpō koe.
10: Kei te kāpō nei.
2: Whakapahi a ngā mōhiti.
10: Au, e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e...
2: Kei te pai, pauti a hāre ki hoko mōhiti. Kono. Kare karawhiua. Rai hap.
9: Kia kaha rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui.
2: Kia ora, pāne ki te nua tēnā koutou. Kia
12: ora.
2: Kono, kai te pai, kai te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me haparangi. Leon, me haparangi. Karawhiua.
9: Haparangi.
13: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e hora pāne i te tapoko rautanga o te whenua.
12: Kia ora, Robin Lee.
13: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano o ngā ngara nui e hora pāne i te pāpoko rautanga o te whenua.
12: E hara i te karanga.
2: Kāpai, mana, te kā ki te hāparangi, ki te umere, karawhiua.
10: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
2: Koeira te āhua o ngā tangata o te nōta. Kā rei te moe hoki te hāparangi?
9: Ai, tika.
2: Kai te pai.
13: Ahewirangi
2: mōhari.
10: Ko tau. Hāparangi mōhari mōhari tau. E mea o roto.
2: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hoa mā. Nā reira kia ua tū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki a rite mai, te tīmā tuarua.
10: Ia kaha kōrua.
12: Ia kaha, ia kaha.
2: Ngā kawe oro.
12: Whakarongo ki ngā tōutohu e mana.
2: Nei.
10: Kia ora rā.
2: Kia rite mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
10: Mahi.
13: Maki, maki.
10: Mahi.
13: Paki.
10: Mahi. Mahi.
13: Mahi.
10: Mate. Mate.
13: Mate.
10: Pari.
13: Pare. Pari.
10: Pepa.
13: Pepa.
10: Kuaha.
13: Tua.
10: Kuaha.
13: Kuha.
10: Kuaha.
13: Huha.
2: Huha.
10: Kuaha.
13: Kura.
7: Hipa.
10: Hipa. Tātua. Tātua.
13: Matua.
12: Tata.
10: Tātua.
13: Tātua.
2: Rākau. Rākau.
13: Rākau.
10: Pakitara. Pakitara.
13: Pakitara.
2: O nā ka ora kroi.
10: Tātai.
13: Tātai.
10: Matapihi.
13: Petipeti.
10: Matapihi.
2: Ka pai tēnā kōrua whakawhiti.
5: Pai kōrua, tino. Pai piti.
2: Mawene. Ane.
12: Mawene.
2: A pai. Kia rite mai.
12: Wai mari e nui o ngutu. E mana.
2: Kana pio.
12: Oranga.
10: Ora.
12: Oranga.
10: Oranga.
2: It's looking like karu.
10: Wairua.
12: Waiata.
5: Te ua ki mui tana.
12: Wai ora. Wai ora.
10: Wai ora.
2: Kei te tino u.
12: Utu. U. Tu.
10: Hutu.
12: Utu. Utu.
2: Tutu.
10: Tutu.
12: Utu. Kutu.
10: Putu.
12: Tu. Pono.
10: Mo.
12: Tu. Pono.
10: Tu poro.
12: Tu pono.
10: Tu pono.
12: Wai.
2: Ka pai. Kua mitu, kua mitu, kua mitu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karu e o.
5: E aro tahi ana.
2: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
12: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
2: Te kaumārua.
5: Oh, kei te muhi o kē rāwe ki a rāwe.
12: O rāwe ngutu kua mōkare.
5: Tai wakare, take o te kōrero.
2: Karawhia.
9: Kiri.
10: Ki.
2: Tāne te paku mōhio.
10: Kiri.
9: Kiri. Kiri.
10: Kino.
9: Kiri.
10: Kiki.
9: Kiri.
10: Kite.
9: Kiri.
2: Ano, ano, ano.
5: Kiri. Nā te mai kua māre na rāu. He tāne kare whiru ki tāna wāine.
9: Tepu.
10: Tepu.
9: Rangi. Rangi.
10: Karanga.
9: Rangi. Rangi.
10: Tihi! Ano, ano, ano, ano! Waha! Waha, waha!
9: Wahaya! Waya!
10: Wananga!
5: Kia hui ki te kāinga, kua tohe rāu. Tō kore take mārika.
9: Waya!
10: Waya!
5: Hei! Mātea!
9: Rātaka! Rātaka.
10: Ano, ano.
9: Rātaka.
10: Inā te reka.
13: Inā te reka.
2: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pau, tī. Tā huanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hō. Koe gai te bau ngā tara.
9: Ai, kia aroha mai.
2: Apai.
10: Kare tāo. Kare tāo.
9: Kare tāo.
10: Kai. Kai.
9: Kai.
10: Pene.
9: Mana.
10: Pene. Pene.
9: Pene.
10: Pene.
9: Pere.
10: Pene.
9: Pene.
5: Ai.
10: Pātara.
9: A?
10: Pātara.
9: Pātara.
10: Tātua. Tātua.
9: Tātua.
10: Hiko hiko. Hiko hiko.
13: Ana kei te mea tamatari ngā
10: kai. Rehu rehu. Rehu rehu.
9: Heu.
13: Heu.
10: Rehu rehu.
5: Rehu. Mea tū tō ringa i te
10: tā. Puka puka. Puka puka.
9: Puka puka.
10: Mā iko iko. Mā iko.
9: Koito.
10: Pio pio.
9: Piko piko.
10: Pio pio.
9: Pito pito.
10: Pio pio.
9: Piko.
10: P-O-P-O.
2: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakao kia mai. E noho kōrua. Ana, o mai.
12: Pai, e iwa i tiki a kōrua, e iwa.
2: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa o te whakataetai, ngā whakataetai e rua. O, tērā whakataetai. I tau orite. I tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e haere a kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te haere. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Hueno, he whakatātai anō e haere a kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. Tohea te kupu. te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
13: Tenga.
2: Kei te taha maui nei, te taha whakai, a nei te taha whakahe, ka timata ki a kūtau. Leon, kai a koe te wā.
7: Kaupapa ua tēnei.
5: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te kei a kūkara, te puna mātauranga.
12: Kei te pira nkui ki a pānuitia no te kātauranga.
5: Ko kūkara, te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori. Kei te tika, kei te tino whakaera wātu. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
7: Nā te mea.
5: Ko ātātou kōrero katoa, kei reira eiri mai
13: ana. Kia ora.
5: Kia maro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa a tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reira, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaore i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaore i ngā mātauranga e maunei i tēnā, i tēnā, i tēnā o koutou. Me he mea kāre a kūkara, kua raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi pau ka whakaata, he mahi aha, he mahi aha a koutou. Nō reira, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
2: Kūkara, e mihi ana.
14: Tēnā koe koe kia kā tātou.
12: I te papakāinga o Raiha, karekau he hiko. No reira, kaore te kūkara e whai hua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pouri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pouti, nui te hiko, nui te hiko, engari karekau he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. No reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tō nāno papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara. Kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto. Ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko waikahi e hia ki te rongo i e rā kōrero. Ā koe tika ana ki whai e au. Kanei mo te titiro ki tērā ko te tapu.
2: Kristen.
13: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei aia, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena horekau he hiko, i tō kāinga tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hawhi haora ki a koe, toro toro atu e ki ngā whārangi ipurangi, ki kite e koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa, eiri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pōrātu, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
2: Kūkara. Pauti.
7: Kia kaha, Pauti.
14: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka puka o tōku tāone, iti nei o Tūrangi, ka mutu kāre whare puka puka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu, mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone, ki tērā pū ia kūkara, he wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara ka hinga kūkara, ki te taka te rorohiko ka whati a, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho haku i mā koromā, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te kei te ki mai koutou kia kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onewene, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kūkara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna paua. No hopukina i ngā kāmera, he waikare anau kia honoa te kia kukara. Nā reira, e tohe anau i tēnā tohe kāri a kūkara, ngā kōrero ngā puna
5: mātara. Ka mai,
14: Pauti. Ka
5: ana.
14: E wero anau i a koutou. Mueno koutou a te wero.
7: Ko he nui ngā whārangi mo te wero, kei runga i a kūkara.
14: Tō rekereke ana. I runga o mpukamata, nā ko paukini a koutou katoa i aine nā. Ka mohi o koutou, ai, he wero mari.
7: E wero anau.
14: He oru te taha. Tuatahi, kei a taku kamera. Nā wai teka, hore kaua ratau,
10: Hiko!
5: Hika!
10: Karo mohio kia koe, ho engari, mohio nau kia koe! Take mohio nau kia koe, kita urungu o pukamata, koro haira nau kia koe! Haruatahi mea kukara!
12: Pukamata
10: kukara! Kare anō kia tūtaki tā kaurua pepe, engari, ko tūtaki o tā kaurua pepe! Ko kitea marikahau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki nō rā, kohumohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kaurua, atārua hoki tā kaurua pepe.
5: Tika me korea kia kaukara i mōhi wai. Tai whakare no te pei o
12: mōhi. Ai te whakai te whakapaipai nō rā. Kia tere mito e tēnei kēpu poko kaua nei.
9: Nā. Kāre i aku kara ngā mātauranga Māori. He te kakatoa ngā mātauranga kairunga i aku kara.
5: Teka ngā kōrero a wharehuia
9: i aku kara. Me te aha, ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o ku kara, ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori, ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mo te iwi Māori. Nā reira, ka hawhakahe ana au i tā koutou.
12: Ka pai pakanei.
9: Ko pukamata kē tā au e kōrero nei e hara ko...
5: Nā, i puta mai te kūkara.
9: Kūkara, ka ki wareira. Ki mihi atu pukamata i runga i
5: a
10: kūkara.
5: Tēnā koe. Whakakapia.
11: Kia hāngai pēa ki te kaupapa, ne emana. Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtaki-taki pēpi.
5: Mātauranga Māori.
11: Ko te mātauranga Māori, kei roto i ngā toto o te pēpi. I maui a koe te rā wāhanga, ka ware a ki tō wāia, ki tō puku, ki tō uake āhua pēa i te whakāta i tō wāia. No reira, ko ware a o koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opa. O me ko ngā mea katoa, o paki me te okawa, o ngā mea katoa, he whakawai, he whakakotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu, he roa atu nei, no reira, kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
5: Tēnā koe pānia.
10: Kia ora.
5: Ko te mātauranga o ngā tipu

0: Kwari te katoa ngā tīmā, i te mea he paka ngā nui ka i te hāre, i runga i te hōtaka, whakahirahira rawā tūnei, opuku hoe.
1: Weirua, weirua.
2: Wevenua.
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia ngingi o kia pukukata te tangata, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kua ko te tino hōtaka, engari he pai ake a puku hohe. Tēnā koe pānia papa. Wahine mā, e noho i te mea ko tai mai te tohunga poi, tēnā koe tūhoe.
4: Kia ora.
0: Maka weiroa, ngutu juju, ko wai atu, ko kaihana ki ngi takoko.
4: Aroha, Māori ake nei.
0: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei i roto i ona ke moe moea. Kuli on Blake. Mehe mea kāre anō kia kite i te kiriata exorcist, ai te kiriata matakura mātū nei, te wahine, anei ko tai mai. Manaia wot tareha. Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei, he pūrotu, he... Aroha mai, ko te tangata he kē, ko anei a perewi hongi. Aroha mai. E kare mā kiari te mai he katakata te hāre ake nei. Ko te reo Māori hoki karamona. Te are tā wera tēnei. Kia tīmata ake tātou. Kia
4: are tā wera.
0: Kio anō tātou mā e hāre ke nei ko te mahi tuatai he whiwhiwhi ai. Kia rongo tātou i te rere tere nei o ngā kupu. Ai he ua ua katoa tēnei wāhanga. Engari kataia e ngā tīma e rua nei. Nā reira, ka timata ki a koe, Leon.
5: Tōna tae, nei.
0: Ai. Kiari te mai.
4: Ka ue, whakatika hapa.
5: He kōrapa te hapa, papa, ka, tako, ka toko te raru a maru i whiwe, te ngaru o taikaru i tino rata hata ki te mata a whata, i ki te ai, i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa, ruhi i puta, he waituhi i hōrapa ki tara, tatara, tatarau. Tātara mai, i te whakaro tarake
0: a. Tātara.
5: Kei te kāinga ke a
4: kumaka. Kei te tarake o whakaro.
0: Ai te moenga toru. Kia kā koe pānia.
4: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te maru a te raru a maru whiwe te ngaru o taikaru i tino rata hata ki te mata whata i kite i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
0: Uhu, e pakanga kai te hāre.
5: E tā, e tata lauhi, e tā,
0: te
4: tā, tā, tā.
3: He kōrapa te hapa papa ka toko te raru a marugi fua i te ngaru o taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tōna hoa. Aruhi, puta i te waitui, horapa ki tātā rauhi.
4: Ai te tōna hoa. Ai tonu.
0: Bueno, tūhoi, hāki roto, hāki waho, karawhiua.
6: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua i te ngaru o taikaru i tino, rata hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahe waituhi i horapa ki tā rauhi.
4: Kia ora!
0: Tino pai te ra, bueno, pere.
7: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua i te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a pata i kitea i te pukamata. I pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata rauhi.
0: Te karere, tēnā koe. Kia kaha, kia kaha, ka tā e koe.
7: Atua! He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru i takaru i ritautero a ta hata hata hakata papa i ruhi ki tana hoa, ruhi i puta i te wai, ruhi i orapa ki te taratara.
0: Tara, tara, tara. He reo Māori tērā? He reo Māori.
4: Ai, ko te mita o te taira piti, ne?
0: Ka pai, he mita anō o tērā.
4: Tara, tara.
0: Ka pai, wā mai hāre kere ku tētahi wāhanga, anō he wāhanga mihanu, he whakatawatai pāreka reka, he aha te aha. Nā reira, ko te mahi, ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro. Ko tāna mahi, he whakahua i ngā kupu e karawhiu nei e tāna hoa. Nā reira, ka timata, kia kōrua tahi. Tūhoi!
4: Kei awai ngā kawe re.
0: Kei hana, o, taiwa.
4: Tikina mai tō kāri. Kei hana.
0: Ki, tēnei tā. Kia kaha kōrua. Anei te waiata.
5: Anei te kakapa. Oranga.
6: Horata.
5: Oranga.
6: Ōrata.
5: Ōrana.
6: Hoaka.
5: Ō. Ō.
6: Horata.
8: Oranga.
6: O.
8: Ra.
6: A.
8: Ra.
6: Na.
0: Harutoni.
8: Waiata.
6: Waiata.
9: Oranga.
8: Waiora. Waiora.
6: Waiora.
8: Utu.
6: Utu.
8: Utu. Koroheke.
6: Horeke.
8: Koroheke.
6: Tōkenekene.
8: Koroheke.
6: Tōkena.
8: Tūpono. Tūpono.
6: Tūpono.
8: Ai. Waimarie. Waimarie.
6: Waipehi.
8: Waimarie.
6: Waimahana.
8: Utata waimarie.
6: Waimatea.
5: Waimatea?
6: Wawe.
8: Waihanga.
6: Waiarane.
8: Waihanga.
9: Kimi kimi tono
6: hai.
8: Waihanga.
6: Wairangi
0: haere tonu.
8: Oranga.
6: Otiria.
3: Otiria.
8: Tā ngai ngai.
6: Tā kai kai.
0: Tā pai. Kua mutu, kua mutu.
8: Ana mai whakawhiti katoa koe.
6: Pai.
5: Whakawhiti.
3: Epa. Mate ama.
5: Kia tere, kia tere kōrua. Kia tere.
3: Kia tāki te te kau. Kia kaha.
6: Tātua.
8: Tātua.
3: Yes.
6: Rākau.
8: Rākau.
6: Mahi.
8: Paki.
6: Mahi.
8: Pahi.
6: Mā.
8: Mā.
6: Hi.
8: Hi.
6: Pai.
8: Mahi.
6: Kuaha.
8: Kua.
6: Kuaha.
8: Kuaha.
6: Ti patapata.
8: Ti patapata.
6: Koro piko piko.
8: Ko piko piko.
6: Koro.
8: Koro piko piko.
0: Apai.
6: Tore hape hape.
8: Toro hape hape.
6: Tore.
8: Tohe.
6: Tore.
8: Tore hape hape.
6: Ai.
5: Oh, mo hio ia.
6: Ti takataka.
8: Ti tahataha.
6: Ti takataka.
8: Ti takataka.
6: Ai.
0: Ai, ko takataka.
6: Takataka pūtea. Takataka.
8: Takataka.
6: Pūtea.
8: Pūtea.
6: Pakitara. Pakitara.
8: Pakitara.
6: Ah, pai. Tātai. Ta.
8: Ta.
6: Tai.
8: Ta. Tātai. Tātai.
6: Matapihi.
8: Matapihi.
6: Pepa.
8: Papa.
6: Pe.
8: Pepa.
6: Ai. Mate.
5: Kua mate. Kei hana.
6: Awe.
5: O koe te tangata kei hana.
9: He wera.
5: He ka ma. Kei te kopakarupea e ne. Kopakarupea. He ka ma.
8: Hoi ke ake tō.
5: Ane. Kia kaha kōrua.
3: Tatarua te kau.
5: Tatarua te kau.
3: Tatarua te kau, tiare, kia rongo mai koe.
7: Ki.
3: Kiri.
7: Kiri.
5: Tepu.
3: Tepu. Kua kori hoia.
7: Rangi.
3: Rangi.
5: Kua kapaha.
7: Waea.
3: Aroa roa. Waea.
7: Rātaka.
3: Rātaka.
5: Oh, we.
7: Pape, pape.
3: Pape, pape.
7: Momona.
3: Momona.
7: Rorohiko.
3: Rorohiko.
7: Pūkoro.
3: Pūkoro.
7: Pauaka.
3: Pauaka.
7: Mā ene ene.
3: Mā ene ene.
7: Pakapono.
3: Pakapono.
5: Wow.
7: Hi ranga.
3: Hi kaka.
7: Hi ranga.
3: Hi
7: rere.
3: Hiranga. Hiranga.
7: Pakahira hira.
3: Pakahina kina. Hina kina.
8: Hina kina. Ai kote hakina kina.
3: Hina.
7: Hira.
8: Hinaki.
7: Pakahira hira.
3: Paka ina ina.
7: Hira.
8: Hi.
5: Wa mbutu, whakawhiti, whakawhiti.
7: Hira, hira.
5: Anei mana.
3: Pai, ngā mea whitura.
5: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
3: Tihāte.
7: Tihāte.
3: Tarau.
7: Tarau.
3: Poraka.
7: Poaka.
3: Poraka.
7: Poraka.
3: Koti.
7: Koti.
3: Hū.
7: Hū.
3: Hū. Ruruhi.
7: Hūnene.
3: Rūruhi.
7: Rūkuri.
3: Rūruhi.
7: Rūruhi.
3: Kia ora. Mapiti. Mapiti, maiko.
7: Mapiti.
3: Kamuputu.
7: Kamuputu.
3: Hākete. Hā.
7: Hā.
3: Ke.
7: Ke.
3: Te.
7: Te. Hākete.
3: Tōkena. Tōkena.
7: Tōkena.
0: Tōkene kere.
3: Ue ue nuku. Ue, ue.
7: Hue, hue.
3: U.
5: Ai, hue.
7: U.
3: Ue, ue,
7: ue, ue. Ue, ue.
3: Nuku.
7: Ue, ue, rongo.
3: Nuku.
8: Ue, ue, ata.
3: Ue, ue, nuku. Kiriata.
5: Ah, kua mutu kōrua tahi.
3: Ah. Kau pā, rima. Kau pā. Te kaumā.
5: Nā reira e hua mā ko te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou.
0: e tēnei taha.
9: Tēnā
10: taha. Ha?
9: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
0: Tūritiri, huano e wama, ko ngā whakatai ranga te hārea ki nei, he mahi anō, he whakatai tai anō e hārea ki nei, ai, ko ngā mahi tau patu patu, nā reira kaua e tawhiti te hārea. Mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe me he mea kāre koutou i mōhea ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Arai, ki te koe te pai o te whiwhiwhi. Mōhio hoi.
9: He arawa.
0: Wero e wama ko te wāhanga i hāre kenei ko ngā mahi tau patu patu. Tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana. Ko rongo au te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, pānia.
8: Kia kaha.
10: Me Pākehā ake te noho a te Māori. Kei te whakae mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa, ki tēnei kaupapa. Ko te ahu o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere... Haere he rā horoi, haere he rā tapu, ka haere mai e te hi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātou e paku wāia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā kitanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te pikinga ake ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki ia rūma e karema, ko tahiki ia rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma tēnā ki te whare pānia. Pākehā noho ai.
0: Nā pai, Leon etu, te tā whakahe.
5: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahe rawa atu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Mm. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango
10: o te aha.
5: Te prauri. Tōna paku pango nei.
10: Kōrero moe.
5: Te pango o Makawe. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Me he mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
10: Pākehā tātou noho. Ake.
5: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kau e koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
6: Kei te whakaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou wakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka ki te au i a koe a te rātou. Ne, ki Amerika, e hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau bati, e tautau mai ana i runga i tō.
8: E rua ngā wati.
3: Ko ngā whetū, kei te rangi e.
6: Ne, tino a tāhua te rau wati. Oh, te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua, nā te Māori we nā hū e hoa. E he nā te iwi, nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā, e hoa mā. Whakarongo mai ki aku kōrero tsiri-tsiri. Me Pākehā ke tā mātai noho, kai konei kē te huarahi anga whakamua mā tātou.
0: Kia ora tū hoi.
6: Nō reira, manaia, hokuna wētahi atu hū.
0: Kia ora manaia.
9: Kōrero.
3: Auwe, auwe, hei aha kē hoki te huri. Te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha kē te ao Pākehā. Me Māori ake tamātou noho. Tā te mea, kua pokea katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo, tapu tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te noho ngā o te iwi Māori.
8: O te one one.
3: Ki te one one a tika ana, ki ngā mārakai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
8: Kei te noho hō te rā.
10: Pakariri. Oh,
3: hei aha, te noho hōtera, e hoki atu ana au ki tai, te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho mara ai ki roto i te whare. Hei aha noa, hei, ka mahana ake ina noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
11: Wahu!
7: Kōrero tōine, kōrero.
11: Kia urara wā tīmana, e. Ke kaha koe kei hana.
10: Kāre makariri te puna wai.
11: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. I te wāra tō tai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
12: Tika hoki.
11: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga o roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Kāre mai ki te ao mārama. Mau pōtai, hara mai.
12: I te te kupu nui te kōrero.
11: I te te kupu,
7: i te kare hoki o te kōrera kōrero. E kare mā, kei te tino pauri te ngākau i enei kōrero, ka tukua mai e koutou. Fire pants, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātou e whai hāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki i tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
10: Karamai me.
7: Tūhoe, tūhoe. Ka aroha o tātou marae. Ia koe rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi kā, ai, te ao Māori, te whare Māori. Ka aroha hoki. Inā ka hoki, ka hoki ake kautou, ka hoki atu kautou ki o kautou. Ka inga, ka noho ki hea, ki hōtērā. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me ātaka karunga kautai. Koenai tonu te ao mārama e hika. Kai hakoe e noho ana. Kai te hōtērā e whakarangiru ana i o whakaro, ne. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e rongo ana.
3: Kia ora e hoa.
7: E tēnei taha, hoki mai kautai ki ngā tikanga, ngā whakaro, me te noho. Te Māori, i tēnei aohau.
10: Kia ora. Pere, e pere.

0: Ana, kua kore noa he ture, hei, tā te waiata ngoi ngoi. Kua tahuri ke koutou ki te whakaaro Pākehā, kua whakarerea a koutou tikanga, kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono o tō koutou ao Māori.
1: Tikanga. Tikanga.
0: Tūhoe, kāroha ki tērā ingoa, tūhoe. He ingoa tūturu Māori tērā, e hiehia ke ana koe, ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
2: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mehenā ka pēnā koe. Te Māori te poi.
2: Kia ora.
0: Me no ki te river dance. River dance.
3: Māore mātau i te ki whakarerea ngā ahuatanga Māori. Kau hārea mai e rā ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a mā wīwi. Ka ka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te takapua. Pāte kau ka mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare.

0: Engā maunga e ngā wāwa, tēnā rā koutu ko kīngi taura, tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtakai tīmata mai nei te tihi o te maunga. Kā titiro hakararo ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna kahekei ho ki ngā wā, e rere ana, papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. Tēnā no rā ke ngā tamariki toa nā raka mamao, kei te rangi e hairena nā mōtai tangata rau. Ka koero tēnei whakatauki, mo te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga o Waikato, e koero ka hakaritei te rohe ki te whare tupuna, ko rangi nui te tuanui, ko papa tuanuku te papa, ko te pau tuarongo kei Pikitu, ko te pau toko manawa kei Ngātira, ko te pau tāhu kei Tarukenga, kei te ngākau o na mahi taka mai ki te Wairere, kei ngā kainga e rua ngā kainga tupu o Ngāti Raukawa. Ko te kāinga tuatahi kei Wanganui, te tonga o Waikato me te taharaki o te takiwā o Taupō ā, ko tōna pukapū kei maunga tautari, te tupuna maunga o Ngāti Raukawa. Kei maunga tautari ngā wāhi nui o Tewi, ngā wāhi whakawhānau, ngā urupā, ngā pā, ngā wāhi tuai, ngā whare wānanga me te mahano atu. Kei ngā koero tuku iho o Ngāti Raukawa, ngā haka marama mo te takiwā, ko Ngāti Raukawa ki whare pūhunga, Ngāti Raukawa ki te kaukauroa o Pātetere, ko Ngāti Raukawa ki Panehākua. Ko whare pūnga tētahi takiwā ki te tonga me te rāpiti o te awamutu, arā kei Wanganui a maunga tautari me Waipapa, kei te taha tokerau tēnei o te moana o Taupō. Ko te kaukauroa o Pātetere te pae maunga e takotona i te taha tokerau o te moana o Taupō, ahu atu ki te pae maunga o Kaimai i te taha urua o Tauranga. Ko te takiwā rongo nui tua rua o Ngāti Raukawa kei te tonga, mai te awa rangitikei ki te taha uru o te awa o Manawatū, ki te awa iti o Kukutauaki, paku nei tana tawhiti kei te taha tokerau o Waikanae. Ko ia nei ia te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga, no ngā te kautau tō mua o te rautahi mano warurau, neke ai rātau i maunga tautari. Te kautau atu i te tautahi mano warurau a takau, ka heke e tahi o ngā iwi o Ngāti Raukawa ki horo whenua, ka no hoia te whenua atu i te awa o rangi tīkei ki te koawa o Kukutauaki. Ko te takiwā nei e kiai mai i Waitapu ki rangataua, mai i mīra te kakara ki Kukutauaki. Ko Waitapu me rangataua e koawa e rerena ki te awa o rangi tīkei, ko mīria te kakara te tahi wāhi kei te awa o rangi tīkei. Nā reira e teiwi ko taku manuhiri tēnei wā, ko Peter Richardson, e pita me tīmata ake tāua i te pepeha e pāna ki tō moka.
1: Ko te awa e rere nei ko te rangi tīkei, mai Waitapu ki rangataua, mīria te kakara ki Kukutauaki. Anei te rohe o mātau e noho nei. Ko te maunga ki te taha ko Tararua, ngā rārangi maunga ki te taha Rāwhiti o tō mātau nei takiwā rohe nei.
2: Kia ora.
1: Koe nā pe?
2: Ai, paitena. Hoi anō rā, ka hoki o hakaro ki ngā tikanga o tāua, mātu o tāua, tūpuna. I te wā i anātou e hikoikoi nerunga i te mata o te whenua. Eha e tahe o ngā kōrero, i kōrero he o mātua, i te wā i anātou e ora nei, hoa?
1: E tahi, kei te mohi o ke tāua tātou i ngā wā o mua o te hāretanga mai o te Pākehā. Ki tēnei takiwā, ki tēnei whenua o tāua. Te kōrero o tēnei rohe o tātou, taua kōrero rā e pēnei ana. Nā tēnei o mātou, nā koutou i Tauawā, e hara mai te Pākehā me tana pū ki te hopu te whenua rā. Engari, mātou o tēnei takiwā te kōrero rā nā te pene a te Pākehā kōrero te whenua. Nā ana ture ia mātou o tēnei takiwā e noho nei mātou. I ngā hekenga e hara mai nei mātou ki tēnei takiwā o Aotearoa nei.
2: Ko tēnā takiwā, ko Ngāti Raukawa, ko Ngāti Apa?
1: Ai, he maha, e honunga nā mātou o Ngāti Raukawa o a mātou karangatanga. E tahi o mātou no Tainui kato o mātou, engari e tahi no Ngāti Maniapoto, ngā hapu o Ngāti Maniapono, keiko nei noho ai. E tahi

0: atu o Tainui me ona karangatanga. Ai he honunga. E tahi anu hoki o Matawi ko nei ngā panangatanga ki a Tūwharetō e noho nei ki tēnei pito o te whenua. Ko Ngāti Apa ki te taha, ano korangi tāne ki te taha. Me ngai maupoko Wainganui ki Wainganui a tātou, a mātou nei.
1: Ka hore e raru raru i Wainganui ia Ngāti Maniapoto, ia Ngāti Apa, me maupoko. Ka hore he raru raru i Wainganui ia koutou mai ngā rautou ko pahure?
0: O i ngā wā o mua, i te wā o ta, te hekinga mai o ku tūpuna i ko nei, engari i te mutunga o te pakanga. Koe nā pē te wā o te raupara i tūai te whare karakia o rangi ngā te kumuta ta pakanga ana ko tūai he whare karakia mā ki te ai ki te whai atu taua mahi rā ki te atua.
1: Ka huri ake ki te whare karakia o rangi ngā te e hake te rā ingua rangi ngā te
0: kōrero mai anō kāre a te kite a koe te whakarongo ki a koe
1: a rangi ngā te te whare karakia rangi ngā te E hake te rā ingoa rangi ātea?
0: O, mai kei te mohi o kei koe rā. Mai ngā kōrero mua.
1: Ai.
0: Ko rangi āte. I ngā rangi tūhāhā rā. Ngā toi o ngā rangi. He ingoa. He mohi o nei tāu a tātau.
1: Nā rira ko ngā whenua i Raupatu. Me Raupatu e te kāwanatanga i Ouawā, ne? E Pākehā mā, ne?
0: Ai, i te tāinga mai o te Pākehā ki tēnei takiwā.
1: E maha ngā whenua i riro?
0: Ai, he au ki tōku nei mohi o ki tēnei, tēnei praka whenua nā mātou i ko nei, e rua rau remetakau mano. Eka, nā te pēne te Raupatu.
1: E hoa, ko hoki mai ngā whenua na?
0: Koe nā te, ai, koe nei te ngā krimi o ngā iwi o konei. Ki te tribunal ara.
1: Nā rire me ana koe ngā iwi, ko Maniapoto tera, ko Ngāti Apa, ko Muapoko. Kei te kotahi koutou ki te tono mō ngā whenua nei?
0: E tehi o tērā iwi ki taua kreme ki a rātau, nā rātau te mahi. Nā mātau o Tainui ki tēnei takiwā, a mātau nei kreme.
1: E hake ngā kai a ngā mātu o ngā tūpuna i Ouawā, e hoa? I kona?
0: O, i te pēna ki a koutou he... Ai ki a mātou he taiwa, he kānga, mea rātū mea. E haramai nei ki konei whakatoa ai. Kei konei te pēna i a koutou. Kei roto i tēnā whānau o tēnā hapu o na kai. Kei te mautanu, kei te whakatoa tanu i tēnei wa.
1: Ka piha ngā kai moana?
0: O, te āhua i tēnei he pipi, he tuangi mera me te ika kai waho moana.
1: E pātata tu ana koutou ki ngā takutai moana, ki ngā moana?
0: Ai, he takau mairo.
1: Koi ke te ingo te moana?
0: Ai, kai waho nei ko te takiwā kai waho i a mātou. Tai atu ki te moana o Raukawa ki te tonga. I te wai tamariki ana mātou, ki te tā mōna ka kite ai mātou i ngā pipi, i ngā mea, i ngā wāo mō ngā, he nui ngā pipi mea rā kai katoa kei rungi i te whenua.
1: Ka pehai tēnei wā, kei te nui tonu ngā pipi, kei te toru rā, ni ngā kai mōna?
0: E hara.
1: Tēnā kōreo mai rangi tīkei. E hake te rā ingoa? Me peha kei paka uhua huahi ai te rā ingoa?
0: Ko rangi te kei te taki wā ko te awa rangi te kei tēnei he awa e timata mai ngā maunga ki te raki ko te ngutu awa te tataki a mātō o konei ko tangi mōna te wāhi o te ngutu awa o tēnei awa. Mō yoke tau e ngō ko tangi mōna.
1: Ka ore hakamāra mahi mai?
0: Ai, o koe, ko tangi mōna te wāhi ki te, me te awa e rere atu ki tai. He rua takau maire ki te uru o Palmerston North.
1: Mō yo
0: ke te ua pā ingo ko papo oi ko Palmerston North. Ai.
1: Ko tangi moana, tēnā, he ingoa i he take ono ia ingoa hi ai ki a tangi moana?
0: O te āhua ko te whakamārama pēr, ai ko te, ai tin ko te haruru mai te, o te moana, you know, o ngā ngaru me te hau.
1: Ai. Koro mai te waka? I te waka o tēnā pito o te moka?
0: O he nui ngā waka o ngā iwi o konei, ko mātou ko tai nui, ko ngā tiapa ki te tau, ko kura haupo o tau a waka. E tehi, o nā koina pē te nui ngā, ko rangi tāne, ko maupoko, ko ngā tiapa no kura haupo.
1: E nari hore kauhera rūraru i wainga nui a koutou te take ko te ahua nei ki te noho ko tahi a koutou katoa i raro i te hakaaro ko tahi e pita?
0: Oi, he nui ngā kaupapa e honohono te iwi o konei engari ko ngā krime tēnā iwi e whai atu ki tana huarahi tika tēnā iwi anō ana krime.
1: Ka pēhea te ao o tēnei wā ki te ao i tupua ke koe pita herereke?
0: Te ao i no nai nei
1: tēnei. Ai?
0: Ai herereke. Herereke. Engari, paitunu ahau i mō ngā mokopono o tēnei ao, te enei tuāhua mahi mō te kōhanga reo, te kura kaupapa me rā me katoa, pai ana rātou ki te ako i te reo, me ona tikanga, ngā mokopuna, he wāhi mā rātou.
1: Ka pehea te reo i wainga nui a koutou ngā pakeke o tēnā, o tēnā pito?
0: O kei te mohi o kēpē he whare wānanga tā mātau i te wānanga o Raukawa nā tarangatira whatarangi e whakatū ai. Ka piki haere te reo i roto i te hunga rangatahi. Koena pe te me tino nui rau atu ki a mātau.
1: Ka pehe i wanga nui a koutou ngā pakeke, kei te kaha te reo?
0: O āhua, engari ngā me pakeke te nui ngā ai kongaro atu. Kāri te ngā marae e āhua ngaro atu ngā pakeke.
1: Ai. Ko ngā marae, ko teha ngā marae, e hā te ingo ngā marae orotoi to koutou moka?
0: O tā mātou ko pare wahawā te marae, ko pare wahawā te whare. He nui ngā, koe nā pete o ngā tirauka o mātou, kāre he whenua, engari he nui ngā hapu ko te mātou tino hari ko ngā marae, ko ngā whare.
1: Ai. Ko tahi ono marae ki kona, he maha aturaini ngā marae?
0: O he nuku atu i te rua tekau, o mātau ngā marae.
1: Ko reo mai a pare wahawa, tēnā ingoa, a pare wahawa?
0: He uri nā Raukawa, he wahi ne rangatira i ona i ona wā ki taku mōhio.
1: Ai.
0: Ka mō ia e te tehi rangatira o tūwhare toa, ana tō mātau honunga ki a tūwhare toa, te tehi rangatira a Tarangi Pūmāmao. Ana ka heke mai ki a mātou o tēnei au.
1: Kia ora.
0: Engari, kia mātou o tēnei take wā, tanuing o ngā whare, e tapating o he tāne, engari tēnei o pare waho he wahine. Ai koina te, i au e tamariki ana, kei te mohi o i mūtanu o te pakanga tuarua, he nui ngā hui o aku mātua, ki te kimi he ingo o tika mō mātou e noho nei. Koina te ingo e nā rātau te ingo o pare wahawa ki tuai ki rungi i te whare e tuai nei.
1: Koi te ingo e tahio tō ngā marae oroto i a koutou ngā tiraukawa e pita?
0: Ko te raukawa, ko raukawa te marae matua ki ōtaki. Koina te marae matu o Ngāti Raukawa ki tēnei takiwa. He nui atu ngā hapū karangaranga o mātau. He honongo kia Ngāti Huia, ko mātau te tehi o Ngāti Huia, ko Ngāti Huia ki Matau, ko Ngāti Huia ki Mea, ki te taho o te taone o Levin. Hai, he nui ngā nā whare.
1: Hai. Te hakapapa, mai a Raukawa.
0: Ko te honunga o mātau o pare wahawa, he wahine a pare wahawa, engari ko te, he te kaunga hekinga mai ki a mātau, o pare wahawa mai i Raukawa.
1: Hai. E kahore au nei a wanga wanga ki tēnei ao, ki te ao o tātou rangatahi i tēnei wā. Ko e tahi o kia kiana, hei...
0: Ai, ko rongo i ngā wanga wanga o ngā, ina kiroti i ngā taone nenui, nā te kore mahi me era me katoa. Kei te tangi te ngākau. Mo te hunga mokupuna, mo tēnei ao, i te whai he wāhi marātau. Engari nā te ao o tēnei ao e hara nā ngāi tau e te whakatūai i whakatūai ngā ture. Kei te tūtika ngāi tāua, kei te whakai ana tērā, ko tūtika ai tāua te iwi Māori ki rungi i tōna tūranga
1: ake.
0: He iwi kē mātau ko tūpakari ai te iwi Māori.
1: Ai.
0: Ko ene tāua tāku. Hantain ko te ao tēnei koa he raru raru o te ao e noho nei tātau pē. He nei tikanga ko kongaro atu. Engari mehe me he whai atu te hunga rangatahi ki ngā tikanga o tāua mātua tupuna. Ai, he huarahi pai, he huarahi tika mara. Mā tātau katoa. He Māori tōku whāia, no te iwi o nei ngō He iwi paku no te takiwā nei ko Ngāti Haueti, te tehi iwi. He wāhanga ki a Ngāti Kahunganu ki Tāki Timuwaka. Engari no tū whare toa no ki tōku whai.
1: Ko tō pāpā?
0: Ai, he no Raukawa, engari he koti mana te taha ki a mātau tōku matua.
1: I mōhio ia ki te koero Māori?
0: Ai hoki. E tehi o ngā o nā ki mai ki au i te wā i aia, he nui ngā Pākehā, ngā Pākeke o tau o lā mohi o ki te kōrero.
1: Nari mohi o ia ki te kōrero? Mohi o tomatu o ki te kōrero?
0: Ka, mohi o ki te kōrero engari ki tōku mohi o kāreau i tino kiti ia i rungi tamurai ki e whai kōrero ana. Engari mohi o ki te kōrero, he nui ngā Pākeke o tau o rā.
1: Ai.
0: O ngā rārangi rātau e mohi o ki te kōrero i rungi i te paitapu. Koina pē te tino te me nui rā. Ki te iwi Māui meheme e haere ko tahi tātau. Engari e tahi wā paitunu te haere e tahi wā ki te haere e tahi ki te huarahi atu. Engari koina pē te kōrero mai ngā tūpuna me whaka ko tahi tātau.
1: Ai.
0: Kare he raruraru mo tēnā. Engari me tahi iwi e whai atu ona hihe, ona mui moia, whai tunu tēnā. O i ngā tuhi ngā kōrero i ngā kōrero ngā mātua, e tahi kōrero e whakarongo ana hau ki ngā tūpuna. Engari e tahi kōrero pē i ngā pakanga i Waikato i Kāwhia ana, koenei te wai are mai ki tēnei taho o tika Māui nei.
1: Ai.
0: I tangata, e hare i te tangata o te mātāmu o te whānau ko ia te pōtiki.
1: O ko ia ki te pōtiki, ne?
0: Ana.
1: Ai, marika.
0: So, e tei o ngā me pera i ngā pōtiki o ngā whānau. Ki te tuai, ki te whai atu o ngā huarahi.
1: E nari, te mutunga ke ka huri eia ki te hakapono, ne? Ki te atua, ne? E tangata hakapono hoki e ki te atua, ne ra? I te mutunga.
0: Ki ngā kōrero, ki ngā tuhinga. Koina pe te whakamutunga o ngā pakanga o tēnei takiwa kia ona whakaro ki te tuai te wharekara kia korangi a te. Engari, ko taua whare kia rā, engari kia mātau, he tuahu ano hoki ki te iwi Māori, me ona tūpuna katoa.
1: Ai.
0: E ara nā te hāhi o tēnei ao anahi. He whakaaro ano hoki ki ona tūpuna mātua.
1: Ai.
0: E paitunu mātau ko ngā minita katoa, e ara mai ki Wanganui a mātau, ki te pāho atu te whakapono, te rongo pai ana no koutau o te taitokerau.
1: Ai.
0: Ko muru tō mātau piopi ko nei.
1: Ko muru Walters.
0: Ai.
1: Ai.
0: He tei o atu o koutau, e ara mai nei.
1: Koetahi hoki e hoa ka hore e tino hakapono ana i nāia ne ana ki ngā kraiti ana i te take ko ngā hakapae nā rātou etahi o ngā whenua i whānoko. Pēnā no ikona? Pēnā ikona? Ka hore?
0: Etahi o ngā whenua ai nā tahahi i whānoko. Engari e tahi e whakahoki mai. I ngā o nāia nei tonu. E tahi i ngā ata whiriwhiri hia ki te taha Pāke o tahahi me te taha Māori.
1: Ai.
0: E ata whiriwhiri i ngā rangatira me ngā painga ngā me te katoa me te pūte hoki. Nā te Pāke e whakahaere, hoki mai ki te taha Māori.
1: Kia ora. Kia ora. Nā rira hore kau au ne āwanga wanga ki ngā kraitia nako haere tūne ki te hakatako tō tu te rongo pai ki Wanganui a koutou nera.
0: Ai, e pai tēnā, pai te whakapono.
1: Ai.
0: Ai, nā te tangata kē te raruraru.
1: Ai, e hara nā te atua, ne?
0: E hara nā te atua.
1: Ko te whare karakiana me tahu ki te kāpura e tētahi ono o koutou nera?
0: Ai, ai. Engari, e whakatū ai nāe nei.
1: No koutou akano, te tamaiti tahuna i te, i te i arangi
0: ātea? Te te hio mātai, wāna rari-rari me ana whakaaro.
1: Ai. E rika-rika
0: pia? Maring me ana whakaaro ki te rei.

0: Kia ni te mai koutou i te kāinga i te mea he pakanga nui kai te hāre i wāinga nui ngā tīma nei. Nau mai te hōtaka nei. O, oh, puku hohe.
1: Weirua.
2: Wevenua.
3: Pane i tī mai o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kainga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Ai, meri te mai koutou i te kāinga. Kia mui hoki mai koutou. Koe nei te wiki o te reo Māori. Kia kaha hoki koutou ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Nau mai whakapiri mai ki te hōtaka nei. O puku hohe! Kua ko tētai hōtaka tino rongonui e whakatika ana i te reo Māori. Me he mea kai te herawā tito reo kaua rawa e kōrero ki te mātanga reo nei. Arā, ko Pānia Papa, ka puta mai hātana. He atu ua, he te pūua, kao, he taniwhake! Ko mana e pia. Ka kite koe i tētahi wahine ātāhua i te pōhe o i ka kāngarama hikama. Ko rā i hāpaki.
3: Awai.
0: Me he mea he tuahangata te tangata nei, ko wa ia ko hūhana āwha ara Sue Storm. Ti tiro, ka hua orite. Tēnā koe Leon Blake. Ko te wahine nei i tētahi wahine kinoro atu ki te mahi i te ao i te pō. He mahi, he mahi, he a te mummahi. Ka rau te paku mōhio, he mahi mahi pēa. Tini wai mutu tēnā koe. Ia ata, ia pō, ia te wā, ia hekuna i huamaka. Titiro ia ki te mira me te ki, hei, tō puro te hoki. Tēnā koe pautu i paki. Kai te mihinu i rawa tika kūtou katoa. Kia ni te mai e huamā, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hāre ake nei. Ko te are tāwera tēnei e kare mā, kia ni te mai. Nā reira tuatahi mā tātau, ko ngā mahi fi. Ka tīmata ki tēnei, taha te tīma tuatahi, Pānia, kai a koe te wā.
3: Uruau, uruau, ia pūtiri au, heke mai te toi, heke nuku, ia toi, heke rangi, mapu mapu kauana, te ihi, ihi, ranga, ranga, o te toi, o ngā rangi. Oh, o māma rawa.
4: Ihi, ihi, ranga, e harai te ihi, ihi, ranga, ranga. Kai te kai raro ke e.
3: Āne?
0: Tōnā, hapane, kia kaha mana.
4: Uruau, uruau, ia pūtiri au, heke mai, ia toi, heke nuku, ia toi, heke rangi, mapu mapu kauana, te ihi, ihi, ranga, o te toi, o ngā rangi.
0: Me te pai o tō mita ngā
4: puhi.
3: Uruau, uruau, ia pōtiri au, heke mai, te toi, heke nuku, te toi, heke rangi, maku maku kauana i te ihi ranga o te toi o ngā rangi.
0: Kia ora! Me te kai te mihi, me te kai te mihi. Te nei taha, me te pai te nei taha, ahua pai. Kia koe te wā. Kalawhiua.
4: Uruau, uruau, ia pōtiri au, heke mai, te toi, heke nuku, ia toi, heke rangi, maku maku kauana te ihi ranga o te toi o ngā rangi.
5: Ea iwai, ahakua i te kōrero
0: tēnā. Ahakua ngā mahi whakatau, reare,
3: yūtoni.
0: Tēnī wai, karawhia.
3: Uruau, uruau, ia pōtiri au, heke mai, te toi heke nuku, ia toi heke rangi, maku maku kauana, te ihi ihi ranga, o te toi o ngā rangi.
0: Anā. Wākia rawa tia. Pauti, karawhia.
5: Uruau, uruau, ia pautiri au heke mai, ia i toi heke nuku, ia toi heke rangi, mapu, mapu, kauana, te hihi ranga, o toi o ngā rangi.
0: Tata, ka pai, aha koe te paku kā koe i tika tonu o ngana, i ngana koe te mea nui. Me ngana tonu i te mea, he whakataetai mīharo te hāre ake nei, he aha te aha. Nā reira, i tēnei wā, ka tīmata mai ki tēnei taha. Ai, kurua tahi, i te tokurua tapu, anei, ko ngā kawe oro. Kāri tuatahi, anei.
5: Tēnā.
0: Kia ni te mai, tai hoa. Me whakatangi i te waiata.
3: Whakatikatika.
5: Ko rite.
0: Karawhiua.
5: Papa.
3: Ai,
5: papa. Papa ma. Papa ma. Papa ma.
3: Papa ma.
0: Hei!
5: Rudy.
3: Kuri.
5: Rudy. Rr. Rudy.
3: Kuhi.
5: Rudy.
3: Ru. Ruki.
5: Rudy. Rudy. Rudy.
3: Ru.
5: Rui. Peke kiri hou.
3: Peke?
5: Kiri hou. Peke kiri hou. Peke kiri hou. Peke kiri hou.
3: Peke.
4: Pahi.
3: Pahi, pahi.
4: Tata.
5: Mō titi.
3: Mō fiti.
5: Mō titi.
3: Mō titi.
0: Hei.
5: Matata. Matata.
3: Whakata.
5: Matata.
3: Whakata.
5: Matata.
3: Pātaka.
5: Matata.
3: Pāte.
0: Kua matu, kua rā.
6: whakawhiti. Mā te aha I te kumea kotahi. E rua rānei, e rua.
0: Kāni hō, anā whakau kia mai tērā. Nā reira, kia ni te mai.
6: Tēnei taha.
0: Anā, karawhia.
6: Rehita. Hia kai. Hia kai.
7: Kaputi.
6: Hia kai.
7: Kanga ngaro.
6: Hia kai.
7: Ngā raiti.
6: Hia kai. Hia kai.
8: Kapo ana ia.
6: Kōrero.
7: Horoi.
6: Kōrero.
7: Niho, niho.
6: Kōrero. Kōrero.
7: Rorohiko.
6: Kōrero.
0: Tahira oki.
6: E kāpō.
0: E kāpō, he turi.
7: E kōrengo.
6: He turi. Kōrero.
7: Kōreho.
6: Kōrero.
7: Kōrengo. Kōengo. Kōengo.
6: Kau. Kōrero.
7: Kōrero.
6: Whawhai.
7: Whawhai.
6: Haka. Haka. Haka.
7: Kainga.
6: Haka.
7: Haka.
9: Kuamutu, kuamutu. Mā te aha.
8: Taihoa e kanikane. Kore
0: take. Nika mā. Aroha mai kōrua, kāri I paku eke nā te kore take.
8: O tētahi, o
0: tētahi. Etahi mā kuku, I hera wātū.
8: Whakātuhia mai me pehea raiha. Tahi rāhoki.
7: Ko pai? Mauri. Māori.
6: Pauri.
7: M.
6: Māori.
8: Woo!
7: Haka.
6: Haka. Haka. Woo!
7: Poi.
6: Poi.
7: E ngāwari.
6: Kai. Kai.
7: Woohoo! Inu.
6: Inu.
7: Woohoo! Maumau.
6: Maumau.
8: Maumau pauti.
7: Apataki.
6: Apataki.
7: Tūturu. Tūturu. Tūturu.
9: Ano. Pai ngā ngutu.
8: Ai, tēnā.
7: Angitu.
6: Arero.
7: Angitu. Angitu.
6: Kariru.
7: Angitu. He mea ano. Piu, piu.
6: Piu, piu.
8: Ka vai.
7: Whakapiri.
6: Whakapiri.
7: Mate, mate, a one.
6: Mate, mate, a one.
7: Wow. Tau oranga. Tau oranga.
6: Tau ora? Tau aro.
9: Kua mutu. Whakapiti. Whakapiti. Ai. Anei. Te launa whakapitina. Anei.
7: Kua mutu. Kua mutu. Kua mutu. Kua mutu.
8: Rāwe.
9: Rāwe. Hai, hai, hai. Tōnu mai.
0: Kua kia tere, kia tere.
9: Kua kia hinge.
6: Te titi o te nota.
9: Tai wā. Tai wā. Ana.
6: Kupu.
7: Kupu.
0: Titi o kia
6: hinge. Karoti. Karoti. Karoti. Karoti.
0: Karoti. Karoti.
6: Karoti.
7: Karoti.
6: Panana.
7: Banana.
6: Tarakihana.
9: Hinana nā nā karine tara. Matakanana.
6: Taraka.
7: Tangata.
6: Taraka.
7: Karanga.
6: Taraka.
9: Mene. Kaore. Mene.
6: Kapukeke.
9: Karikoa.
7: Kureni.
6: Kapukeke. He no mo. Kapukeke.
9: Pukeke.
6: Kapukeke.
7: Makimaki.
6: Aporo.
7: Aporo.
6: Arani. Arani. Arani.
9: Arangi.
0: Kua mutu, kua mutu, kōrua. Hau, we. Wakao kia mai.
8: Tētei tangata mo te tiro māku te ne.
0: Ai. Nā reira, kai te mōhio kē tātou, ētahi hika mā. Kōrai takera, wātiki tērā kemu, ētahi kai te māku tū nei te tiro. Wano he wa mā. Hoki mai, amuri ake ngā whakatairanga I te mea, he mahi pāre kare kā nō kai te hāre, hā te mahi, he tau tohe tohe. Kia mai tone mai. E te tī, e te tānau mai, hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ngā toa o te wāhanga tuatahi, e mihi ana ki a koutou, e te tī mā tuatahi.
6: Kia ora, tiare. Pāni amā,
0: e mihi ana ki a koutou, me pakipaki kā tika.
9: Kia ora, kōrua.
0: Wano, he mahi ana o kai te hāre, ai ko ngā mahi tau, tohe tohe, arā, tohe a te kupu. Ko te kaupapa kōrero I te rā nei, ko raro, te rangatira,
9: o te tangata. Katahi ko te kōrero ko tēra. Kai tēnei taha ko te taha whakahe, i tēnei taha ko te taha whakae. Nā reire ka timata ki a kūtau, Pānia, karawhio mai.
10: Ko raro te rangatira o te tangata. Ko te kai a te rangatira.
11: He kōrero.
10: Kōrero. Kai roto i ngā kōrero a ngā kuia, a ngā koraua i puta mai i raro. Ko tēnei nā. Tai hoa kia tiki nā tio i taka iho mai raro. Ko tēnei nā. Mā te huru huru. Te manu kārere. He hanga tikanga o te ao Māori. Tētahi, ko te wero, ne? Ko te wero, he hāngaitanga ki raro, ne? Wero, kuhu i te kuaha, te tomokanga o te marae, he kupu whakari te katoa enei mo te mahi, ka mahia e ngā tūpuna i raro. He aha te karanga tuatahi a te tangata whenua. Haere mai! He aha te hāngai o te ra. Hāngai ana ki te mahi ka mahia. I raro. I raro. Pehea, kua haka. Waiata mai, poi mai, katoa e hāngai ana ki raro.
9: Oh, ia raro. Tēnā koe, Pānia. Oh.
10: No raro te ra wai. No raro te ra wai.
11: E te iwi, e te atua, kauei riria tēnei tīma. E mohu ana tāua, ko runga kei te rangatira, ko koe te rangatira o te iwi Māori. E hara i te mea, kai raro koe, kai runga kei koe, e arahi ana, e whakātu mai ana i te tika i te pono i te māramatanga. Ko runga kei te rangatira, anei kei, ki te whakahāngai koe ngā āhuatanga o te mahi mahi ki te pōheri, taku mōhio me karanga i te tuatahi mua i te wero. Hare pai kia wero noiho kātaika ki haere mai.
10: Me wero rawa kātaika.
11: Me haere mai i te tuatahi kātaika wero. Nō reira kāre he hāngai o tēnā tauira ki ēnei mahi. Nā, e whakaro ana tātou ki ngā raruraru kua puta mai i raro. Ko te tamariki kāre he pāpā, e rātu āhuatanga katoa, ko runga kē te rangatira.
9: Kia ora, tēnā koe mana, paukia.
10: Kimihia, te hāngai.
12: Te runga rawa, tēnā koutou i whakakotai ai o koutou Wainganui. Kia makere iho mai,
10: ki o mātou
12: ki tamato o te whenua. E marama, kei aku rangatira. Kia haunena e torunga momo kōrero, ne? He ōpaki, he ōkawa, he ōtara. Pena mea mai ana koe, tēnā horoi waku rihi, ka hore au e horoi. Pena ka mea mai koe, horoi waku rihi, ko horo au te horo. Pena mea mai koe, oki taku, kuaha ki taku motoka, ko kore au e oki. Pena mea mai koe, oki taku motoka, ko hiki au te motoka.
9: Te hea momo. Te hea momo.
12: Hei, whakarohanga me tātou katoa. Te take i tau mai ai tātou ki tau tūroa mei.
10: Teka.
12: Ko te Wainganui.
10: Teka.
11: Whakatika ia.
10: Ko raro.
9: Ia ka hara koe te niwai.
13: Ka tahi anō tātou ka kite i te pōrangi o te tangata e aro ana ki a raro. Ko runga kē te rangatira o te tangata, mai kore ake te roro nei, ko a kore pe a raro e mahi. Ne,
10: whakātu he mai ki a whakarongo ai a.
13: Tua rua, iho, tērā pō he tērā ka tūwhera te pane ko te ka omahaere ngā tāne.
11: Tika.
13: E tahi tāne, e whai whakaro ana ki tēnei mea, te aroha, te hare i te kōtiro ki te kai o te pō i mua tonu, i te tūwhera, i te pane ko te mea taraupoto. Whai whakaro ki te auhau e noho nei tātou. Ko te roro kē te rangatira o te tangata, a e ki ana taku rangatira, ko tai te wā kia noho ai.
11: Kia ora, tēnā koe. Rangatira.
14: E noho ki raro. Nā, e mihe ana ki aku hoa, nā raua tātou i whakamā kūkū, e pai ai te kuhu ki ngā mahi-mahi.
12: Oko, wera iai. Ai, marika.
14: Whakai katoa nāu, ko raro te rangatira o te tangata. Ko raro hoki te tino rangatiratanga o te ao Māori, mā te mahi-mahi. E toko maha ai tātou i tēnei whenua, ka nui ake tātou i ngā iwi katoa o Aotearoa. Ka hoki mai te tino rangatiratanga, mā te ha, mā te rara.
12: Nā pukana, nā
14: te kēti. Kaua mā te runga. Ko te aki aki, ko te aki. Ka noho tō mua i roto i a tātou. Ana, ka parea ahine ngaro me ngā whakārohanga kira haki. Koraro, te rangatira.
10: Tika ne pauti, pakai katoa anā pauti. Pakai katoa anā pauti. Ki te pata koe pauti.
5: Ka timata pēnei ngā kōrero. He ingoa no te mahi mahi ko te ai. E hara ko te ai ai ko te ai, kua henga rā, tēnā momo ai. Nā reira, kia hoki atu tātou ki ngā kōrero, te kauairunga. Kia tāne mahuta i tāna poke poke i ahine a huone, ka kite atu i tāna tamahine, ka haere, ka kōtiti atu, ka ngau fiore, ā, ka henga rā. He tauira atu atahi tēnā mā tātou, ā rā ko tātou atua ena, ka haere ake tātou ki o tātou papa whenua tipu. Pihanga maunga i tipu kua te i kā Māui, ka raru rātou i te pātukituki o ngā maunga tāne, mo te ha te take, mō raro te take! Nā reira, e whakapai anau, pena e tohungi ana i ngā atua, e he ana, me he mea e kōrero ana a tātou, maunga e he ana, kei te he rau atu. Nā reira, mā runga kē, tātou e rangatira ai kaua mā raro. Ki te aro katoa tātou ki raro, e kene pia ka māwewe koutou, ka hare koutou ki te hohi pera. Ah, kua mahu e katoa tēnei taonga te pakawhānau i te tangata. Nā reira, no te kōrero ke runga nei kē, te rangatira tangakare i raro. Nā reira, koutou, e whaiwhaina i raro, kia tupato, me kairongoa, kia ora ai koutou. Kia ora!
12: Whai wahi te hā.
11: Hana, kua rongo koutou i te tika, kua rongo koutou i te māramatanga. Ko roro ke te rangatira e hara ia raro. Ko roro te rangatira e hara i te mea ko raro te rangatira. Mā runga e tika ia raro. E hara i te mea ka, ki te hihi a raro ki te mahi i tētahi mai, ka mahi noaiho. Kau, mā runga e ārahi atu a raro ki taua wāhira. Ki te kore tēnei e whakai, aha ko te hihi o tēnei, ko tēnei kai te, ko tēnei te rangatira. Nō reira.
10: Tēnā reira.
11: Me he mea. Ai, ai. E kore tēnei e rere noaiho. Mā tēnei e nuku o waiwai, e nuku o ringaringa, e tūai te ahara nei, e ahara, e tupera nei te ahara. Nō reira. Hei te mohe o tātou, ahakoa, ko raro ke te raruraru. E hara te, e hara te raruraru te rangatira. Ko raro ke te raruraru. E mate nei tātou, e pōhara nei tātou, e raruraru nei tātou. Kia ora.
10: Kia ora.
12: Aroha ana. Ki o te ka.
10: E kite ana au, kaore anō a te heke tū kia kite i te tana wahine e whakataruna ana e hariko ana i a i raro. Nā te mea, ko raro e mahi ana i tāna mahi, ko roro e whakaro ana. Hea ha, kai a pēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpēpē mahi anō, mahi anō, mahi anō. Nā, me māua ngā whewhera pōpō ngā
15: rākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākākāk
10: kua kōrero tia e aku hoa. Pau te kai te mōhio koe ki te reka o raro. Kai te mōhio rawa koe. Kaua koe e rūkahu. Ko raro kai te āke i a koe ki te whaiwhai i a raiha. I a raiha e mau ana i ana kau e oro ki tō moenga me te ki ai, ai, kare koe ki kapu tī.
9: Tēnā koe pānia, tēnā koutou katoa, hoikama, etahi o ngā kōrero he hea hea, etahi weti weti katoa e wāma, hoki mai hai te wāhanga e hāre ke nei, ke rongo koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe nei, kaua rā e huri ki hōngi reke atu. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I te wāhanga tuarua, i rongo mātawi ngā kōrero tau tohe tohe, engari, ko tahi noiho te toa. Tēnā koutou, e te tīmatua tahi.
10: Ai, ara,
9: kia ara,
10: hako te toa mōre.
11: Te matua te rā whakatau nā raro i ai.
10: Ai, kia, hakoa.
11: Mehe mei te whakaro i a kua.
9: Engari e wāma, he mahi anō kai te hāre, he whakatātai pāre kare ka te mahi. O te ingoa, ko wai a hau. Ko te kōrero i, ko te whakatau ki i tēnei wiki. Kaore te kumara, e kōrero. Mo tōna kereka. Ai, nā reira ka tīmata ki te tīmatoa. Pānia?
10: Kaore te kūmara. Kaore te kūmara.
9: Kōrero te kūmara. Kia kaha?
10: Hea tau a rangira.
9: Karawhiua.
11: I tēnei rā.
10: Kaore... Hea te rangi. Kaore te kūmara, e kōrero, Mo tōna re ka wahine Pākehā au au a momo nei mua ko kori pēr arawa i nai nei.
15: Ako mohi au ki te
5: ite. Kei te mohi.
10: Kia ora! Aha ko te kore take o takarange.
15: Te wa hoki.
5: Kono,
15: Leon.
10: Ware ware au te rangi o tano waiatai.
15: Kapai.
16: Kia ora.
5: Maha ngā waiatai.
17: Hara i te paku mohi. Karau mohi ki ana waiata, nō reira, ka mate ki te hanga.
10: He tīwhiri i Wanganui o waiata.
17: He, ka hore te kumara. Ka hore te kumara, e kōrero.
16: Justin Bieber, no.
17: Mō tōna reka.
5: Justin Timberlake.
17: He wahine ke au. He pū whero whero, ngā makaue. Nō te ao. Huri huri nei. Ka re au I te mohi o ki ana waiata.
16: Pink.
17: Pūwhero whero.
10: Pūwhero
17: whero. Mawhero. Pūwhero whero.
10: Pūwhero whero. He hati pūwhero whero.
17: No Amerika.
5: Oh.
17: I... Ka re au I te mohi o ki etahi o ana waiata.
15: Wamutu, aroha mai. Koe te tata.
17: Ariana Grande.
10: Koia. Pūwhero whero. Tērā
17: pūwhero.
10: Tērā pūwhero whero.
17: Tua nau ki ia.
5: Ariana Grande.
10: He aha te pūwhero whero?
17: Te paku mohi o ki ana waiata. He aha ana waiata.
16: Oh, no Disney channel.
17: Disney, ah, nā whai anu.
15: Ka kore, ka hore te kūmara. E kōrero mō tōna reka. Ka ore te kūmara, hore ka oku kākahu. Oku kūmara, kei runga au I te tahi pō, tino nui. E kōrero
16: mō... Miley Cyrus!
15: Tēnā koe.
5: Mai tari e kei reira rai ha.
17: Mui hoka ki kera nina.
10: Wow!
17: Mani, paku mōhio.
10: Kalau paku mōhio.
16: Miley Cyrus. I wari wari a hai tana waiata. Oh, kau. Kau atahi. Kaori te... I hara tēnei tu ato no te kau atanei. Kaori te kumara, he kororo mo tōna ke reka, engari, he kaua atahau no te rā. Kiriata, ka heke, te poti nui ki raro I te moana.
5: Sendion!
10: Ai!
15: Ka te koe te moe hoki tētahi waiata?
17: Maumau tērā
15: kāri. Kai hoa o tikanga. Ai, kare, me tango māka. Ika mā.
10: Engari, ka ware ware I ako I ako tū ana ne, ki te moroke.
15: Ika mā.
5: Mariah Carey.
16: Kia ora.
15: Hey, Carey. Kari, haere tonu. Whakaari mai.
5: Kari
15: kaori. Ok, te hei te reo.
10: Kaori.
17: Kaori te kumara.
10: Te kumara.
5: Te kumara.
16: Kaori te
5: kumara.
10: Me kōrero koe I ngā kupu.
15: Aroha mai.
16: Kaori te kumara e...
15: Aroha mai. Mariah Carey.
10: Mariah Carey. Mariah Carey.
15: Oe ka Carey. Nā pai. Ana, ana.
16: Kaore te kumara.
5: Kaore.
16: Bob Marley. Hare tonu, whakaoti te whakatauki.
15: Waiata mai, whakaari mai.
5: Te kumara. Kumara. Karai te mua, pēr, pēr, te
15: mua. Haere tonu, haere tonu.
10: Kona reka.
5: Te what? Haki roto, haki.
15: Hika mā.
5: Kohemo.
15: Mohi o tātou kua I te rei tangata.
5: Kao, kaore. Te kumara. E kōrero.
15: Ki te tūru, e noho. Māli, tūru.
5: Whatau, maita nui te katai hoa.
10: Māli Cyrus.
15: Engari e wā mā. Ko te toa, o te hōtaka nei, mihi ana kia kōtau, e te tīmatua tahi. Ka paki paki
17: a pita. Ka pai, ka pai.
16: Kia ora, kia ora.
9: Ana rei tu tatau.
10: Kore no kia oti, taku whetsi.
5: We were the fitting on that.
9: Tēnā no kātu kōtou, i te kāinga, ka warai, ware ware, kia kaha ki te kōrero Māori i te mea koinei te wiki o te reo Māori, hei a pōpō, he kanuhi hou, he tīmā hou, i runga i te hōtaka, e pikara wātunei, arā ko puku hohe.
10: Puku hohe.
9: Pō Māori. Pō Māori.